0: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
1: Hey, det er Ankerstjerne.
0: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
1: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
0: To Ankerstjerne og venner.
1: Tusind tak, fordi du lytter med.
0: Plus en stribe andre kanaler.
2: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

Det lidt umage og uventede makkerpar Tobias Rahim og Birthe Kjær blev første sang her i Peter og Venner på denne fredag morgen, hvor vi er lige knap 3 minutter efter klokken 5. Hvis det her har været din første uge tilbage på arbejde, så hey, nu er du allerede ved at nærme dig afslutningen på dig. På den weekenden lurer derude i horisont. Men først så er det altså lige fredagen her, vi sætter gang i, og det kan jo være, at du allerede er i fuld gang. Måske du lytter med her lidt over 5, fordi du har været i gang hele natten derude. Kan også være, at væk ud og lige har flået dig ud af drømmen og op til virkeligheden. Jeg er i hvert fald vågnet tidligt her til morgen, mødt ind og klar til nu at gøre, hvad jeg kan de kommende timer for at skabe lidt god stemning rundt om i Midtjylland. Mit navn er Peter Toft. Jeg giver dig The Minds of 99 og deres nye single lige herefter, Pharrell Williams.

Minds of 99, det der udenfor, fredag morgen 10 over 5. Senere i dag, der er der opstart for Nordic Lake Festival, som finder sted i Nordisk Park i det østlige Viborg. Og det er med udgangspunkt i flere sportsaktiviteter som 12-timers stafet.

0: Det her var Ed Sheeran og Ashi Sam, 17 minutter over 5. Albert Heath og Darlene på Lille Hus i Jylland, klar til dig lige om lidt. Så kan du også glæde dig til Bruno Mars og The Lazy Song.
1: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv. Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
2: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
3: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
2: Ubisætter med, det er bare fedt.
4: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
5: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
6: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
1: Kia EV3 er allerede en dansk favorit. Valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
7: Skal du købe eller sælge bolig? Hos Horstmann Advokater hjælper vi dig trygt igennem processen, uanset om det er bolig eller erhverv. Skal du bygge nyt, så lad os hjælpe dig med kontrakten. Se mere på horstmann.dk.
8: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
20: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nemt bilsyn både med og uden tidsbestilling.
21: Det her er Radio Viborg.
22: Du lytter til Peter og Venner.
23: Peter og Venner på Radio Viborg.

Fredag morgen på Radio Viborg her med Bruno Mars og The Lazy Song. Og rigtig mange har tænkt sig at starte den forestående weekend med en tur på stadion i aften. Viborg FF tager hjemme kl. 19 imod de forsvarende danske mestre fra AGF. Det er hjemmekamp nummer 2 her i den nye sæson, og det blev jo til en sejr i den første kamp. Så er det ikke sådan blevet til super super fantastisk spil hele tiden siden, men vi håber, at VFF står knivskarpt til en svær opgave i aften. Jeg ved, om AGF ikke, og selvom de har haft en sådan lidt blandet start på den nye sæson, alligevel kommer til Viborg som favoritter, men hey, der er jo ikke noget bedre, end når underdoggen vinder. Der er i hvert fald lagt op til, at rigtig, rigtig mange gerne vil på stadion og bakke op om VFF-drengene i aften. Der er solgt rigtig mange billetter, og flere af tribunerne er allerede udsolgt. Så hvis du nu for eksempel har sæsonkort, eller via dit arbejde lignende har nogle partnerpladser eller et eller andet, som I ved, I ikke får brugt, så vil de faktisk gerne have besked ved VFF, for så kan de nemlig frigive billetterne, så andre kan få fingre i dem i stedet for. Det kan man se mere om inde på vff.dk.

0: Man I Need her med Olivia Dean, og så er klokken blevet 20 minutter i 6. Jeg har her efter sommerferien lanceret en ny leg her i Peter og Venner. En leg, hvor jeg dyster mod alle de her forskellige fede medværter, jeg har med lidt på skift. Ja, måske er det nemmeste i virkeligheden, at vi bare lige prøver at lytte, hvordan det lød i går morges, hvor medværten var Johan Kramer Pedersen, kendt for seneste sæson af Den Store Bagedyst. Det er tid til den nye leg, Peters påstand. Lige her med et øjeblik, så trækker jeg altså en påstand op af den store påstandsskål herovre. På sedlen står der en påstand om mig, og i det øjeblik, jeg har læst den op, så har du 2 minutter til at begynde at stille mig spørgsmål.
1: Ja.
0: Din opgave er i løbet af de 2 minutter at prøve at nå frem til, om påstanden passer dig. Hvis den passer, så skal jeg svare sandt på alle spørgsmål. Hvis påstanden er løgn, må jeg selvfølgelig også lyve videre for at prøve på at overbevise dig.
1: Okay.
0: Så enten er alt rigtigt, eller også er alt forkert.
1: Fedt.
0: Og så skal du simpelthen bare gætte, og så skriver vi ind i regnskabet, om det er... Om det er Peter eller vennerne, der får et point i dag
1: i
0: påstandslejen her. Er du klar?
1: Ja, det er så klar. Jeg kigger på dig.
0: Så trækker jeg en seddel, og jeg kigger på dig, mens jeg gør det.
1: Ja.
0: Det bliver den her.
1: Ja, det gør det.
0: Min påstand i dag, ganske kort. Jeg har været hjemme hos Tobias Rahim. Værsgo.
1: Hvornår har du været hjemme hos Tobias Rahim?
0: Det var sidste efterår.
1: Hvorfor var du derhjemme med ham?
0: Jeg skulle lave et interview med ham.
1: Hvad skulle I snakke om?
0: Hans nye musik, hans nye single.
1: Hvad var det for en single?
0: Det har været Bellevue, tror jeg.
1: Bellevue? Ja. Ja. Hvor bor han henne?
0: Han bor i Nordsjælland.
1: Ja, hvad er hans adresse?
0: Ej, det er ikke se på, jeg kan huske, men det tror jeg heller ikke, jeg må sige i radioen.
1: Nå, okay. Ja. Nej, det var synd.
0: Ja.
1: Bor han flot?
0: Ja.
1: Ja, bor han alene?
0: Nej, han bor sammen med sin kæreste, og jeg tror da også, de har et barn. Vi var bare lige i stuen.
1: Nå, okay. Så du var ikke inde og se børneværelser og sådan
0: noget? Der var ikke rundvisning. Nej.
1: Nej, okay.
0: Men han bor dejligt ned til vandet.
1: Ja. Er han rar? Eller er han sådan lidt...
0: Han er flink nok. Lidt, nej, han er meget lidt reserveret.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvor længe var du der?
0: Lille times tid, vil jeg tro. Først så jeg ventede. Der var et andet, jeg tror, det var Sound Venue, der var interviewet ham før. Og det var halvdelen tiden. Og så, jeg tror, jeg ventede et kvarters tid. Og så havde jeg en halv times tid med ham, og så lige pakket sammen og sige farvel.
1: Ja. Nu begynder jeg at blive lidt presset i det her, kan jeg godt mærke. Det er første gang, jeg har været så stille. Kan du mærke det?
0: Ja.
1: Jeg kan
0: svare på det, du sidder og tænker. Nej, han var ikke bare overkrop under interviewet.
1: Nå, okay.
0: Nej.
1: Så du hans billede? Du ved, det billede, han har lagt op en gang.
0: Altså, the nudie one?
1: Ja. Ja,
0: nej, den hænger ikke.
1: Nå,
0: lige i stuen
1: ikke
0: i så fald. Har han ikke okay. solgt den? Jeg ved det faktisk ikke. Nej.
1: Det ved jeg ikke.
0: Kæmpe stort smil.
1: Ja, præcis. Ja. Nå, jamen, ja.
0: Jamen, vi kan også bare snakke om noget andet i de sidste 20 sekunder, hvis du ikke har flere spørgsmål.
1: Ja, nej, jeg tror, at jeg kan se på dig, at du lyver, ikke?
0: Du kan se på mig, at jeg lyver ikke?
1: Du lyver ikke. Det er rigtigt nok, det der.
0: Du tror, den passer?
1: Ja.
0: Okay.
1: Det tror jeg, det gør.
0: Er tiden også ved at løbe ud, kan man høre i hvert fald.
1: Ja, men jeg tror, det passer.
0: Du tror, det passer?
1: Ja.
0: Okay. Så påstanden, jeg har været hjemme hos Tobias Rahim, der tænker du, det passer sgu?
1: Ja, det passer.
0: Okay. Johan tror, påstanden er sand. Det er den ikke.
1: Ja, for helvede. Sorry. Peter Venner.

0: The Weeknd og In Your Eyes. Hey, Peter og venner på Radio Viborg, hvor der er nyheder en vejrudsigt lige om lidt. Vi er nemlig meget, meget tæt på at nå frem til klokken. Den bliver 6. Og efter den nyhedsopdatering, musik fra Taylor Swift, Andreas Odbjerg, Daft Punk, Blæst og mange andre. Godmorgen. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Næste kald kommer fra William på 7 år.
15: Hej.
14: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
15: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
14: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark. Så tag til
5: giv dig selv et forspring. Få en Proff-service erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
2: Den amerikanske præsident Donald Trump har i nat pålagt importtold på droner fra udlandet. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Formålet er at styrke den amerikanske droneindustri, hvis markedet ifølge AFP er kraftigt domineret af Kina. Toldsatsen afhænger af, hvor i verden dronen den kommer fra og størrelsen på den, og i Danmark og resten af EU slipper man med en sats på 15%. Tolden træder i kraft inden for 3 uger. Så længe går der til gengæld ikke, før AGF står over for en decideret skrækmodstander i kvalifikationen til Europa League. Det står klart efter, at den portugisiske storklub Benfica i går cruisede videre på deres vej mod Europas næstmest prestigefulde turneringer, og dermed skal stå ansigt til ansigt med de danske mestre. Den første af 2 kampe spilles i Randers, hvor AGF låner hjemmebane i de europæiske turneringer på torsdag i næste uge. Og så slutter vi i Japan, hvor mindst 4 personer har mistet livet i rekordstore regnmængder omkring hovedstaden Tokyo. På bare 24 timer er der faldet 360 mm regn i Shiba-distriktet, som grænser op til Tokyo. I Narita-lufthavnen øst for hovedstaden er omkring 7.000 personer strandet på grund af forstyrrelser i transporten til og fra knudepunktet. Det oplyser en talsperson fra lufthavnen.
1: Radio Viborg. Vejret.
3: Er du klar til at høre dagens vejrudsigt? Tørt vejr. Bragende solskin og temperaturer, der topper omkring 32, måske endda 33 grader i løbet af eftermiddagen. Her til morgen, der er det noget køligere med en omkring 14 grader rundt omkring, men det bliver altså bragende varmt i løbet af dagen. Og der bliver ikke meget vind til at køle os ned, kun en svag til let af slagsen. Hvis du synes, det lyder alt for varmt, så kan jeg glæde dig med, at efter i dag, så tager temperaturen et dyk. I weekenden hedder det mere så 19-22 grader.
0: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Du er stået op med Peter og venner.
0: Vi er altid på FM, der er Plus og Radio Viborg appen.
3: Og det er altså fredag den 14. august, vi har fuld gang i efterhånden. Mit navn det er Peter Toft, og jeg er i studiet lige i øjeblikket og frem til klokken den bliver 9. Nu giver jeg dig Andreas Odbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
1: Op og i gang med dagen.
0: Her er Peter og venner på Radio Viborg.

0: Her var Andreas Odbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt. En sang, der jo efterhånden har hittet et godt langt stykke tid, og da den udkom i sin tid, der fik jeg jo mig faktisk en snak med Andreas Odbjerg omkring netop det her med, hvorfor han kun tror, han elsker hende for evigt. Og prøv en gang at høre, hvad han fortalte dengang.
1: Jeg elsker det ord i det, fordi at jeg synes, det der lille tror, det på en eller anden måde også menneskeliggør følelsen noget mere, og vi lever også i et land, hvor man siger, at 50% bliver skilt på et eller andet tidspunkt.
0: Gør det også på en eller anden måde mere troværdigt, at du kan jo ikke, altså hånden på hjertet, du kan jo ikke garantere, at du elsker hende om 50 år. Det forventer du, at du gør, ikke?
1: Det synes jeg er mega, mega spot on, fordi det er nemlig det, der er noget mere troværdigt over løftet i det også. Ja.
0: Og med det, så skal man måske ikke tænke, hvorfor tror han det kun? Det er faktisk meget, meget velment. Nå, 6:06.
2: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
3: Peter og venner.
0: Og det er altså en fredag morgen, og dermed også ugens sidste omgang Peter og venner, der er i gang i øjeblikket. Så alt, hvad jeg har på morgenradio energikontoen, har jeg tænkt mig at fyre af her de kommende timer. Vi skal blandt andet høre mere til en mand, som var forudsigende, som tænkte fremad. En herre, som har haft nogle vilde uger op til en af denne uges helt store begivenheder. Måske du også var ude forleden og se på solformørkelse, og i så fald havde du naturligvis de her solformørkelsesbriller på. Manden, der har importeret langt de fleste solformørkelsesbriller, der sad rundt i fjæset på danskere, ja, han er fra Holstebro. Og det er efterhånden noget tid siden, han tænkte, måske man skulle prøve at købe sådan nogen hjem. Ham skal vi snakke med senere her til morgen. Det er også, fordi det er fredag, tid til en omgang 90'er morgenfest. Ligesom før sommerferien, så vil jeg også gerne have efter sommerferien. Varm lidt op til den forestående weekend med 5 90'er sange i træk lige efter klokken 8. Og du kan blandt andet være med til at bestemme, hvad vi skal høre i den forbindelse. Og det er jo lidt forfest, kan man sige, fordi i aften er der jo meget mere 90'er musik her på Radio Viborg. Hver fredag og lørdag aften har vi nemlig 90'er-festen. Men lige efter klokken 8 her til morgen, 90'er morgenfesten. Så er der selvfølgelig også Giga Mega Quiz, ugens sidste chance for at vinde gavekort til butik Tine Lund. Det og meget, meget mere. Blandt andet et nærmere kig på, hvad det her Nordic Lake Festival, som finder sted i dag og i morgen i Viborg, egentlig er for noget. Og det hele anrettet, serveret på en bund og god musik, som den her klassiker med Daft Punk, One More Time, 8:06.

0: Blæst på Radio Viborg. 6:15 eller 6:15, hvis du bedre kan lide det på den måde. Nu vil jeg gerne lige for en stund skrue tiden tilbage til i går morges. Der havde jeg jo medvært med i studiet, som jeg har de fleste dage. Og det var deltager og finalist i seneste sæson af Den Store Bagedyst, Joran Kramer Pedersen, der var med i studiet. Og noget af det, jeg godt kan lide en gang imellem med de her forskellige medværter og udsætte dem for, det er at afprøve nogle af de forskellige virale trends, som jeg støder på eksempelvis Instagram. Og jeg kan lige prøve at høre, hvordan det så gik i går.
1: Hvad er du glad for, at det er radio, ikke tv lige i øjeblikket? For herinde er det noget værre gris.
2: Ja, der er sprunget en spand over.
1: Der er simpelthen croissantflager ud over det hele. Fordi vi jo altså har forsøgt at skal efterprøve den virale trend. Magnum croissanten, kan man nærmest sige. Ja. Altså en croissant, som du lige bider enden af, udhuler med fingrene, og så putter en classic magnum is ind i.
2: Ja.
1: Problemet er enten, at vores magnum for stor, eller også er vores croissant for lille.
2: Ja.
1: Ja. Du har fået det til at passe nogenlunde over, hvis man kigger fra den ene side.
2: Ja, fra den ene side, så
1: magnum-isen stikker dog ud i den ene ende, så det ligner lidt en magnum-is, der har fået en mærkelig hat på, faktisk.
2: Det gør det.
1: Jeg har så valgt en anden taktik, som var, at jeg brækkede den nederste tredjedel af magnum-isen, og så har jeg kun puttet den øverste del i.
2: Ja.
1: Det korte og lange er,

0: Vi er klar til at æde.
1: Vi er klar til at spade.
0: Ja, nu sender vi vores blodsukker i vejret, så du kan høre, om det her det er en treat, der er værd at kaste over, eller om det kan være det samme.
1: Ja, vi er klar.
0: Skal vi gøre det?
1: Ja, tak.
0: 3, 2, 1.
1: Det kan jeg også sige nu, det er det.
0: Jeg kan noget af det her.
1: Ja.
0: Jeg havde forventet, at det ville være meget ala pandekage med is, men jeg synes alligevel ikke, den er der helt, fordi at
1: måske ved vafler.
0: Ja, ja, fordi croissanten er jo også i sin smag og tekstur lidt anderledes end pandekagen.
1: Ej, smager godt.
0: Men virkelig godt.
1: Vi er på.
0: Det vi kan sige, hvis vi skal lave en form for konklusion efter de første par bidder, ikke?
1: Større croissant.
0: Du skal sørge for, at du enten har en stor croissant eller en lille magnum.
1: Ja.
0: Og så skal du forberede dig på, at det er noget frygtelig gris.
1: Ja, men det smager virkelig
0: lækkert. Men det
1: lækkert.
0: Smager virkelig, virkelig, virkelig godt.
1: Ja, det går lige. Ja. I love you, det her.
0: Det er mere noget, man gør lige før man går i bad, end lige efter man har været i bad.
1: Ja, det er præcis. Lad være med at gøre ren inden.
0: Ja, fordi det er virkelig noget frygtelig gris.
1: Ja. Peter og venner på Radio Viborg.

0: going to Ibiza.
1: Ja, på sådan en sommerdag, hvor vi altså får op over 30 grader, så skulle vi da også have en vaskeægte sommersang her til morgen. 6.21 med Vinga Boys. Godmorgen! Og vi kigger nærmere på både fredagens, men også weekendens vejrudsigt her om små 10 minutter, og så får du altså også en længe dagens første opdatering på trafikken. Radio
2: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne. Kom og tag mig.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
7: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloakekspressen.
8: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjovt.
9: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
10: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
11: Man tager dig i Legeland Viborg!
10: I Legeland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på legelandviborg.dk.
12: 3. weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
13: Tag familien med søndag den 30. august, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
14: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
15: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, Gravene i Viborg.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
19: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
4: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
13: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
0: brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
25: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pakke Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
26: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
27: Der er gevinst.
26: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
28: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
29: Det her er Radio Viborg. Peter og venner.

0: Husforladt hedder nummeret her. Det var Annika i Peter og Venner på Radio Viborg. Musikken fortsætter lige om et øjeblik med Apaka, en drøm om et menneske, og du kan blandt andet også glæde dig til Capital Cities Safe and Sound. Lige nu der er klokken 6:31.
1: Radio Viborg vejret.
0: Og det er altså i den grad en sommerdag, vi har taget hul på. Tørt vejr og solskin hele dagen. Lidt småkølig temperatur her til morgen, men det er hurtigt overstået, og så vil den bare klatre deropad. Hen over formiddagen stiger temperaturen voldsomt, og vi lander altså op på en 233 grader, som det varmeste engang i eftermiddag. Men kun svag til lidt vind. Hvis du synes, det er næsten lidt for meget af det gode, så kan jeg glæde dig med, at efter i dag, så tager temperaturen altså et dyk igen. For i weekenden, der byder det på mere sådan omkring 20 grader. I morgen lørdag måske lige op til 22 og lidt solskin. Søndag mere 19-20 grader, og igen lidt solskin, men også risiko for skyer begge dage. Og så noget af det, der for alvor vil kunne mærkes, er altså også, at vinden tager lidt til igen, og bliver sådan mere jævn til frisk i weekenden. Så ikke hamrende blæsende, men i forhold til de par vindstille dage, vi har haft nu, så bliver der altså lige lidt mere blæst i det i weekenden.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Fortsat vejarbejde på Nordre Ringvej ved Viborg. Det fortsætter jo også hele næste uge, og der er altså helt spadet i begge retninger på et stykke af den meget trafikerede Nordre Ringvej, lige fra rundkørslen ved Kraftvarmeværket og så cirka en kilometer østpå mod Randers. Det betyder, at man skal på omkørsel, uanset om man skal den ene eller den anden vej. Skal man østpå, skiltes der med omkørsel ind igennem Viborg mellem søerne. Skal man vestpå, ja, så skiltes der med omkørsel ud over Røding og ned over Aalborgvej. Uanset hvad, så giver det længere rejsetid og risiko for noget kødannelse de her steder i specielt myldretiden. Syd for Viborg fortsætter også noget vejarbejde, hvor man er ved at lave en svingbane lige et par kilometer ud af Herningvej, for fremover kan få folk bedre fra, når de skal mod Dollerup og Halsø og sådan nogle ting. Og det betyder altså, at der i faktisk et par måneder vil være vejarbejde. I nogle tidspunkter vil det drille mere end andre. Men frem til en gang midt i oktober, vejarbejde der lige syd for Halle og Viborg på Herningvej. Perioder med en spærret vejbane, og i hvert fald med nedsat hastighed og risiko for noget kødannelse. Har du ellers noget til trafikken, så ring 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Peter og venner.

0: Apaka her og en drøm om et menneske. 6:36.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Det er en fredag, hvor der kommer til at være lidt gang i den rundt omkring flere steder i Viborg. Dels er der i aften sådan en stille og rolig opstart for Nordic Lake Festival, hvor der er lidt forskellige aktiviteter, blandt andet også en enkelt gratis koncert i aften i Nordisk Park i det østlige Viborg. Eller så er det i morgen lørdag, at det store program til Nordic Lake finder sted. Du kan jo høre lidt mere om, hvad det går ud på senere her til morgen. Et andet sted i Viborg by kommer der også til at være pænt mange mennesker samlet, tyder det på i aften. Nemlig på Energi Viborg Arena, hvor VFF jo hjemme tager imod de forsvarende danske mestre fra AGF. Det er kl. 19 på stadion i aften. Det er Viborgs hjemmekamp nummer 2. Den første endte med en sejr, om end det ikke var fuldstændig prangende spil. Og generelt kan man sige i forhold til de seneste kampe, VFF skal nok lige op den lige 10% ekstra, hvis det er sådan, at man skal tage AGF i aften. Men wow, en stemning, der kan blive på stadion og i byen, hvis Viborg får pointen med efter en velspillet kamp mod AGF. Ej, hvor kunne det være fantastisk. Skal vi ikke satse på, at AGF de går rundt mentalt og er sådan lige lidt små rystet over at have trukket portugisiske Benfica i det europæiske spil, og dermed måske ikke lige er 100% fokuseret på kampen i aften. Det kunne man da lige håbe på. Nå, der er i hvert fald allerede meldt om, at rigtig mange har billet til kampen i aften, og hvis det er sådan, at man nu har sæsonkort, eller eksempelvis har en billetter via sit arbejde, og man kan sige, jeg får dem ikke brugt dem her gang, så kunne man jo overveje at høre, om der er nogen i ens omgangskreds, der vil have den sådan, at billetterne kommer i brug for flere af tribunerne rundt om på stadion til kampen i aften. Ja, de er altså meldt udsolgt. Der er stadigvæk billetter at få. Bare ikke nødvendigvis med frit valg på alle tribuner. Rigtig, rigtig god kamp til alle på stadion i aften, og kom så!

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach og indiebandet Søn. Det her, det var Sprækker. Og klokken, den er få sekunder for at ramme 7:15. Fredag morgen på vej mod weekend, og jeg håber, du må få en helt forrygende fantastisk weekend. Jeg ved ikke, om du har sådan en, der er pakket med gode planer, eller om du har sådan en, hvor den helt gode plan er, der ikke er alt for meget pakket ind i weekenden. Uanset hvad, have en dejlig en af slagsen. Overvej lige, hvis du bor i et lokalområde i oplandet i en mindre by i Viborg Kommune, om du kender en lokal ildsjæl i dit nærområde, som måske lige skulle have et kæmpe skulderklap. For i så fald skal du få det gjort her i weekenden. Lige nu kan man nemlig indstille nomineret til det, der hedder Landdistrikternes Ildsjæle. Det er Viborg Kommunes landdistriktsudvalg, og så det, der hedder Vibland, der står bag. Og det kræver altså, at man skal være bosat og tilknyttet et lokalområde i Viborg Kommune. Det må ikke være Viborg By, og det må ikke være Bjerringbro. Men alt andet i Viborg Kommune må altså være med. Og så er der måske også i dit lokalområde nogen, du straks kommer i tanke om, når jeg siger ildsjæle. Dem der er med til at sørge for, at der er en idrætsforening, at der bliver en byfest, at købmanden er der og alt muligt andet. Det kan være alt mellem himmel og jord. Og det kan være én person, det kan være et par stykker, eller det kan være en større gruppe. Men du går ind på den hjemmeside, der hedder viborger.dk. Altså, som at være borger i Viborg, så kan man være en viborger. Og så en af de første punkter, der ligger derinde på forsiden, er altså landdistrikternes ildsjæle, og man kan indstille frem til og med på søndag den 16. august. Så fortæl om en, der er med til at gøre en kæmpe forskel i dit lokalområde, i dit nærområde, og så kan det altså være, at han, hun eller de ender med at blive en af de nominerede og få velfortjent spotlight i den forbindelse. De får det ikke selv gjort, fordi de er garanteret så ydmyge, men så må du jo gøre det for dem. I sidste ende, der bliver der også kåret en vinder, som får den store anerkendelse med derfra, men læs meget mere om det hele altså inde på viborger.dk, og du har som sagt til og med søndag.

Miley Cyrus her og Flowers. Du lytter til Peter og Venner. Nu vil jeg gerne spille en sang for dig, som på en eller anden måde har udviklet sig til at blive en både ungdommens hymne, men også os, der er ikke helt unge mere, kan skråle med på, fordi vi så kan huske tilbage på den gang. En sang, som har gået sin sejrsgang også denne sommer over hele det ganske danske land og fået rigtig mange mennesker til at synge rigtig meget med. Og før jeg spiller sangen for dig, så vil jeg bare lige bevise for dig, at jeg har ret, når jeg siger, at rigtig mange har sunget med. Senest på Smukfest her forleden. Er der ikke mange, der har budt mere op til fællesang end Save Us her i sommeren 2026? Her i Tivoli Friheden i Aarhus. Ja, eller retteligt. Save Us. Og Gullimund. Og her fra Snapsting i Viborg tidligere på sommeren, hvor der også blev sunget rigtig meget med på den her. Så lad os da tage den. Ved du noget med Gullimund og Save Us? Godmorgen.

0: Gulli Mund og Save os, og godt genhør her på Ved Du Noget. Vi er på vej mod klokken 7. Radionyhederen vejrudsigt lige om et øjeblik. Og på den anden side af klokken 7, så er der Giga Mega Quiz. Der er også Benjamin Hav Portugal og Sky Full of Stars med Coldplay. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Ulit og Vinter IT. Unikonta. Smart bogføring klar til digitalisering.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
5: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Brug for inspiration til noget at læse sammen, eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
18: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
19: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
22: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
23: Du lytter til Radio Viborg.
24: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
0: Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti stormer frem, og i en ny meningsmåling foretaget i opinion for DR når opbakningen nye højder. I målingen går DF 3 procentpoint frem siden valget i marts og står dermed til 12,2% af stemmerne. Og det gør dem altså ikke bare til det største parti i Blå Blok, men også til det næststørste parti i Danmark. Socialdemokratiet går 1,3% tilbage, men er stadig det største parti i Folketinget. Og så har den amerikanske præsident Donald Trump i nat pålagt importtold på droner fra udlandet. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Formålet er at styrke den amerikanske droneindustri, hvis markedet ifølge AFP er kraftigt domineret af Kina. Toldsatsen afhænger af, hvor i verden dronen kommer fra og størrelsen på den, og i Danmark og resten af EU slipper man med en sats på 15%. Flere steder i landet kan det blive over 30 grader i dag, og det kan måske friste mange til at smide en frankfurter på grillen. Men man skal altså være varsom, for ifølge DMI er brandfaren nemlig ekstremt høj flere steder i landet fra kl. 14 i dag. Og ifølge Lasse Clemensen, der er beredskabsdirektør hos Midtjysk Brand og Redning, betyder det, at meget let kan antænde marker eller græsarealer lige nu. Det fortæller han til DR. Og selvom der ikke er afbrændingsforbud, opfordrer han alligevel til at lade være med at bruge åben ild.
1: Radio Viborg. Vejret.
2: Ja, vi fortsætter med en snak om det der vejr, for som sagt op til 32-33 grader i eftermiddag som det varmeste, og det er altså bare en dag med solskin og tørvejr på programmet All Day Long. Her til morgenstund kan der godt lige hænge en enkelt lille sky, og det starter også noget køligere med omkring en 14-15 grader, men som sagt over det dobbelte senere i dag. Og ikke så meget vind til at køle af, kun en svag til lidt. Skal vi lige kigge ind i weekenden, så tager temperaturen efter i dag altså noget af dyk, og lørdag søndag hedder det mere sådan 19-22 grader og lidt mere skydevejr, også lidt mere blæsende.
23: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
3: Du er stået op med Peter og venner.
24: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg appen.
2: Fredag morgen, 7:02, og dagens udgave af Giga Mega Quizzen inden længe i samarbejde med livsstilsbutikken Tine Lund. Lige nu, der skal vi tilbage til den gode musik, og jeg giver dig som lovet Benjamin Hav og hans store sommerhit Portugal.

En sang, der på en eller anden måde passer meget godt til i dag. For selvom vi ikke er i Portugal, så er der også meget sommerstemning over den her. At på en fredag, hvor der meldes om op til 33 grader, så virker Benjamin Hav Portugal på en eller anden måde bare meget passende. Nå, forhåbentlig bliver der også fest i solen i aften på stadion i Viborg. For Viborg FF tager jo altså imod de forsvarende danske mestre fra AGF. En svær udfordring, en stor mundfuld, ingen tvivl om det. Men spørgsmålet er, om et eftersigende meget velbesøgt Energi Viborg Arena i aften kan være med til lige give det rygstød, som skal til for de grønne drenge. Altså, Viborg FF har jo slået sådan cirka alle hold i Superligaen på hjemmebanen, hvis de rammer den rigtige dag. Og spørgsmålet er, rammer de den rigtige dag i dag? Jeg har en god fornemmelse. Jeg har en god fornemmelse. Så jeg synes, at det er mega ærgerligt, at jeg desværre ikke kan være på stadion i aften. Men jeg har lovet mig selv andet sted hen. Og det bliver også møghamrende godt. Men jeg vil gerne have været på stadion til den her kamp. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Så rigtig god kamp til alle jer, der skal på stadion. Og det er efter sigende rigtig mange, der har tænkt sig at gøre det. Der er dog stadigvæk lidt billetter at få, men flere af tribunerne er fuldstændig udsolgt til kampen i aften. Kampstart kl. 19.00. Kom eventuelt i god tid til fanzone og alt muligt andet. Har du ikke mulighed for at være på stadion, så kan du jo følge den kampen via liveblog på viborgfolkeblad.dk, hvor sportsredaktør Danny Christensen nok skal holde dig opdateret.

Fredag morgen i Midtjylland, her med Coldplay og A Sky Full of Stars. Du lytter til Peter og venner på Radio Viborg, og nu skal jeg åbne op for tilmeldingen til det, der jo så er ugens sidste Giga-mega-quiz. Og kunne du tænke dig at være dagens deltager og forhåbentlig dagens vinder, så sender du en sms med teksten Viborg Mellemrum Giga

vinder du altså et gavekort på 500 kroner til livsstilsbutikken Tine Lund i Viborg og online på tinelund.dk. Og det er altså dametøj, det er sko, det er smykker, det er beauty, det er boliginteriør og alt muligt andet. Der er masser af muligheder for, hvad pengene skal bruges på. Så stig afsted med sms'en, hvis du kunne tænke dig det. Viborg mellemrum Giga til 1266.

0: Dasha og Austin. 7:15, sådan en fredag morgen, hvor Gigamega-quizzen altså skal finde sted lige her om et øjeblik. Så det er aller sidste chance, hvis du kunne tænke dig at være dagens deltager. Og ved at svare rigtigt på et enkelt spørgsmål, vinde det her gavekort på 500 kroner til livsstilsbutikken Tinelund i Viborg. Skriv Viborg mellemrum Giga, og så dit fornavn og din hjemby, og send beskeden til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst. Lyd på telefonen, så du opdager, hvis jeg giver dig et lille dingeling om lidt, for så skærer jeg dig med i radioen til selve quizzen, som jeg er sikker på kommer til at gå så godt. Altså, vi er på 100% vindere indtil videre i den her uge. Lad os fortsætte den gode stime. Viborg mellemrum Giga til 1266. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med: ben, levering og montering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
3: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
4: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
5: 3. weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
6: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng.

0: Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
1: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
2: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
3: Den helt nye Kia EV4 er landet. Med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7 års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
4: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.

0: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
2: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
6: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
7: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
8: Det her er Radio Viborg.

0: Teddy Swims var det her, og Mr. Know It All, og så er klokken 7:25.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: Jeg kan byde velkommen til Charlotte fra Rødkærsbro. Godmorgen, Charlotte.
3: Jamen, godmorgen.
0: Og før vi kaster os hovedkuls ud i quizzen om et øjeblik, så skal jeg da lige høre, nu det er fredag. Har du en spændende weekend foran dig?
3: Altid. Jeg skal på arbejde.
0: Du skal på arbejde? Hvad laver du?
3: Jeg er nattevagt på et bosted.
0: Ja, og der skal jo altid være nogen.
3: Ja, ja. Ja. Det er også hyggeligt.
0: Yes. Hvor tit har du weekendvagt?
3: Hver anden uge.
0: Åh, det er alligevel mange weekender, der ryger på den konto.
3: Ja. Sådan er det bare.
0: Ja, ja. Og så har du en masse hverdagsfri i stedet for, tænker jeg, rundt omkring.
3: Ja, ja. Det er jo lige nøjagtigt det.
0: Yes. Men hvis man nu er sådan en af dine gode venner eller noget familie, så skal man lige sådan tjekke med dig, før man lægger alt for mange weekendplaner, der kunne involvere dig, kan jeg høre.
3: Jo, men man ved altid de ulige uger, jeg arbejder i, så ja. Det er nemt.
0: Ja, okay. Det er meget nemt at finde ud af. Der kan Charlotte ikke. Eller, ja. Nå, jamen god arbejdsløst.
3: Jo, tak skal du have.
0: Svarer du rigtigt lige om et øjeblik, så vinder du jo gavekort på 500 kroner til livsstilsbutikken Tine Lund i Viborg. Det lyder til, du har jo fin med fridag rundt omkring i hverdagen, hvor du så kan kigge forbi og se, hvad du har lyst til at bruge pengene på.
3: Ja, det ville ikke være dårligt.
0: Jamen, skal vi så ikke bare komme i gang?
3: Jo da.
0: Jeg har jo to kategorier klar til dig. Og nu skal du lige tage en beslutning. Har du mest lyst til at kaste ud i den, der hedder Hvornår var det nu, det var? Eller Skummel fortid? Og der er valgmulighed i begge.
3: Skummel fortid, den har jeg ikke hørt før.
0: Okay. Det er meget pipi-agtigt. Den aner jeg ikke, hvad går ud på. Lad os prøve det. Det kan jeg godt lide. Jamen, nu skal du høre. Så tager vi udgangspunkt i, at en af dagens kendte fødselarer er den tidligere professionelle fodboldspiller og senere landstræner Morten Olsen. Han har 77 års fødselsdag i dag, og stort tillykke til ham. Nu er spørgsmålet til dig bare, hvad lavede Morten Olsen blandt andet, før han blev professionel fodboldspiller? Er hans skumle fortid, at han faktisk er udlært farvehandler eller skolelærer? Hvis ikke du aner det, så er der i mindst 50% chance, kan man sige.
3: Ja, det vil jeg også sige. Så vil jeg sige, det lyder han virker mere som en type, som er skolelærer.
0: Der kan godt være lidt skolelærer over ham.
3: Mm.
0: Det kan også være, det er en fordel som landstræner engang imellem at have nogle små pædagogiske evner.
3: Ja.
0: Ja, skal vi gætte på...
3: Alle sammen kommer ind for pædagogisk rækkevidde.
0: Ja. Skal vi gætte på, at han blev uddannet skolelærer, før han blev fodboldspiller?
3: Ja, det tror jeg.
0: Vi låser den. På skolelærer Morten Olsen. Et svar, der er forkert desværre.
3: Okay.
0: Ja, han er simpelthen farvehandler. Ja.
3: Det går da ikke ret mange farver.
0: Nej, det er ikke, fordi han selv sådan er meget farverig der. Nej, han er uddannet en farvehandler i Næstved i sin tid, før okay. Han altså så slog sig ind på fodbolden i stedet for. Nå, Charlotte, ved du hvad, der ikke gør ved det, men du må have en fremragende weekend på job, ikke?
3: Jo, tak, og det må du også have.
0: Altså, det var hyggeligt at have dig med. Ja, tak, det er godt.
3: I lige måde. Hej. Det er godt. Hej.
0: Åh, pokkers også. Nå, sådan kan det gå. Der er Giga Mega Quiz igen på den anden side af weekenden. Alle hverdage lige lidt over klokken 7, så åbner vi altså op for tilmeldingen, og så er det jo bare om, at du har mod og lige et par minutter til at lege med. Lige om lidt, vær trafik.

0: Medina var det her, og kun for mig. Hvad angår musikken, så kan du blandt andet glæde dig til Tobias Rahim flyvende Faduma og Shakira Burner Boy med Daya Daya inden længe. Lige nu der er klokken 7:32.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: Og det er altså en fuldstændig fantastisk sommerdag, vi har taget hul på. Lidt småkøligt her til morgen, og måske er der nogle steder også en lille sky. Men temperaturen stiger, skyerne forsvinder, og så bliver det altså bare tørt vejr og bragende solskin med temperaturer, der topper op omkring 233 grader en gang i eftermiddag. Og vind bliver der ikke meget af til at køle os. Det bliver kun en svag til let. Kigger vi frem mod weekenden, så tager temperaturen altså et dyk i morgen lørdag, så ud til at blive en ret flot dag med masser af solskin, men her topper vi nok på omkring 22 grader. Og lørdag måske kun en 19-20 stykker og lidt mere skyde. Og så bliver der både lørdag og søndag også lidt mere vind, end vi får i dag.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Jeg kan starte med at sige, at der ikke umiddelbart sådan er melding om noget pludselig opstået eller ulykkelige situationer i trafikken her til morgen. Så langt så godt, så er der jo det planlagte, der driller en hel del. Omkring Viborg jo et par vejarbejder, som vi har nævnt en del. Lad os lige hurtigt nævne, at Nord- og Ringvej ved Viborg fra kraftvarmeværksrundkørslen og cirka 1 km østpå er helt spærret i begge retninger. Det giver en del omkørsel og kødannelse på de der omkørselsruter. Skal man østpå, er det ind igennem Viborg mellem søerne. Skal man vestpå, er det op over Røding og via Aalborgvej. Og begge steder er der altså så en del flere biler, end der plejer at være. Syd for Viborg, der er der vejarbejde lige et par kilometer ude af Herningvej. Det er der, hvor der går en sidevej fra ud mod Dollerup og Hals Sø. Og der vil man altså gerne have lavet en svingbane. Det skal være skidt, før det bliver godt, så lige i øjeblikket der er der altså noget vejarbejde, der i perioder driller en hel del med risiko for en spærret vejbane, nedsat hastighed og potentiel kødannelse. Ellers har jeg altså ikke vejarbejde sådan i hvert fald af nyere karakterer og markante derude. God tur, kør forsigtigt og ring, hvis du støder på noget. 86 61 0300.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Du lytter til Peter og venner på Radio Viborg.
2: Radio Viborg. Din morgen starter her.

0: Radio Viborg med Shabuzi 737.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Jeg håber, du må få en skøn, skøn fredag, en helt fantastisk weekend. Husk altså, i dag fredag, der er det bare med fuld fokus på solcreme, solbriller, masser af væske og søg lidt skygge, når du kan, op til 233 grader i eftermiddag. Og så tager temperaturen altså en dyk. Jeg ved kun et par 20 i weekenden, og det kan da godt være, at det kommer til at føles som en dejlig lettelse efter en så varm dag, som vi altså får i dag. Denne uge har en af de helt store historier været, at der jo onsdag aften var den her solformørkelse. Nogle steder i Europa var den jo komplet. Her i Danmark var det omkring 85% af solen, der var dækket af månen. Og ville man for alvor ligesom se på fænomenet, så krævede det, at man havde nogle af de her helt særlige solformørkelsesbriller. Jeg var nok ikke den eneste, der halsede rundt i håb om at finde sådan nogen, men gik forgæves. Der var fuldstændig udsolgt. Og lige om et øjeblik, så skal vi snakke med manden, som sandsynligvis har stået for, at du overhovedet kunne få et par solformørkelsesbriller i første omgang, hvis du fik nogen. Fordi langt de fleste af de solformørkelsesbriller, der er blevet solgt i eksempelvis BR, Bilka og Føtex rundt om, og det er rigtig, rigtig mange, ja, det er sådan set en mand fra Holstebro, som for efterhånden lang tid siden fik en idé om, at det kunne da godt være, at man skulle prøve at lige være lidt smart der. Og det viste sig, at han fik fuldstændig ret i. Vi snakker med Nikolaj om at tage en chance med en skyde papegøjen lige her efter Tobias Rahim.

0: Radio Viborg her med Tobias Rahim og flyvende Faduma. Tak fordi du lytter med her i Peter og Venner. Klokken er 7:42. Tidligere i denne uge, der var der jo solformørkelse. Ikke komplet her i Danmark, men godt deropad omkring 84% af solen var dækket af månen. Og i den forbindelse, så var der rigtig mange danskere, der selvfølgelig gerne ville kigge på fænomenet. Det kræver bare et par helt særlige solformørkelsesbriller. Og med på linjen, der har jeg nu herren, som sandsynligvis har æren for, hvis du kunne kigge på solen med sådan et par solformørkelsesbriller. Nemlig Nikolaj Viborg fra Holstebro. Godmorgen, Nikolaj.
1: Godmorgen.
0: Det er nemlig dig og en partner, som har importeret en stor del af de solformørkelsesbriller, der er blevet solgt rundt om i Danmark. I hvert fald dem, der er blevet solgt i BR, Føtex og Bilka. Nikolaj, hvor mange par solformørkelsesbriller endte I med at bestille hjem?
1: Vi bestilte 350.000 solformørkelsesbriller hjem.
0: Og det er rigtigt forstået, at det var fordi, det var så mange, I kunne få, ellers havde I måske bestilt endnu flere?
1: Ja, altså kunne vi have bestilt flere hjem, så havde vi gjort det, men vi bestilte simpelthen alle dem, vi overhovedet kunne få fat i, og kan man sige også havde mulighed for at få bestilt, ja. Det er
0: og det har jo selvfølgelig på det tidspunkt, Nikolaj, været lidt af en chance, også økonomisk at tage, fordi I jo så har skulle betale for indkøben af alle de her briller, og hvis I nu havde overvurderet danskernes interesse i solformørkelser, så kunne det vel være ind med et gigantisk underskud?
1: Ja, det er klart. Hvis alle folk lige pludselig har tænkt, at det der solformørkelse, det gider vi ikke at se, så havde det været lidt en streg i regningen, kan man sige, økonomisk. Men vi havde kigget på data, og vi har set tidligere, hvordan at den her hype, den kommer hver eneste gang, de her solformørkelser. Så vi satsede på, at tage vores lid til data, så tænkte det er godt nok også igen.
0: For ideen om at købe de her solformørkelsesbriller hjemme, har egentlig sådan puslet i efterhånden en del år netop siden, der også tidligere har været nogle af de her solformørkelser. Nu er det her jo den største siden 1954, tror jeg. Kan det passe? Så på den måde var der vel også en forventning om, at hypen ville blive endnu større?
1: Ja, præcis. Altså, den er for det første ret så kraftig. Både selvfølgelig i Danmark, men også i hele Europa, så det vil tænke vi, det skal nok give noget opmærksomhed. Og så det ligger en dejlig sommeraften i august, det øgede også sandsynligheden for, at det vejret skulle arte sig som nogenlunde i hvert fald.
0: Ja. Så, og nu skal det siges, du har jo tidligere læst til astrofysiker, så alt det, der foregår op på himlen, vi andre ikke ved så meget om, det ved du lidt mere om og følger måske også lidt mere med i. Men hvor meget usikkerhed havde du alligevel i maven, da I lagde den her ordre på 350.000 par solformørkelsesbriller?
1: Altså ja, det er sådan lige, man skal sådan lige, man tog lige luft i, når man tænker, så nu lægger vi ordren og overfører pengene, og så vi skulle jo betale det hele upfront, inden vi ligesom fik dem hjem, og så går det jo lang tid, inden de bliver produceret og bliver sendt hjem, og så lander de, og så skal vi jo så selv stå manuelt og pakke alle de her stativer, der var røget ud i alle butikkerne og sende dem afsted, og så det er sådan lidt nervepirrende indtil, at salgstandene sådan begynder at komme ind, og vi vidste også godt, at det var kun de sidste få dage inden solformørkelsen, at det sådan rigtigt plejer at tage fat. Ja. Man skulle da sådan lige have is i maven de der sidste dage, inden vi kunne se, det så stak af, som vi havde håbet og havde. Så ja.
0: Ja. Lidt en sæsonvare, må man sige. Det er en lille og meget intens sæson, den har lige derop til.
1: Det må man sige. Ja. Jeg tror, man kan købe billige solformørkelsesbriller i dag, hvis det er, man har lyst til det.
0: Ja, for nu er de lige pludselig ikke så interessant mere, så havde der nu ikke været så meget salg i dem, så kan man sige, så var I jo nok brændt inde med noget, men der kommer jo nok en solformørkelse igen på et tidspunkt.
1: Ja, det er det. Man kan sige, at allerede næste år, der er der en stor solformørkelse nede i Nordafrika. Så der vil man prøve at sige, kunne man få omsat noget der. Men klart, det der er rart og sjovt at få det gjort med det samme, og så sørge for også, at mange danskere kunne få lov til at opleve det. Så det er jo også en del af missionen, kan man sige.
0: Og missionen lykkedes jo, kan man sige, og det gik ret godt med salget. Tirsdag var, som jeg forstår det, altså dagen før solformørkelsen, den vildeste dag. Hvor mange blev der solgt på den ene dag rundt om i salgingsbutikker?
1: Tirsdag der blev der solgt samlet set 120.000 briller på en gang i løbet af den dag der. Vi fik det tidspunkt, der blev solgt sådan flest, der blev der solgt 4 briller i sekundet. Så det var ret mange.
0: Og jeg elsker den jyske, så det er ret mange. Altså. Ja. Så Nikolaj, er det sidste gang, at I tager sådan en chance her, eller er lige reddet i gang med at tænke over, hvad det næste eventyr skal være?
1: Ja, vi har det kigget lidt i, hvornår den næste solformørkelse er, om man skal være klar der. Det går noget tid, men det kan være, der dukker noget op inden, det ved man aldrig.
0: Det ved man aldrig. Nå, jamen jeg er glad for på jeres vegne, at I forudsagde rigtigt, at det gik som det skulle. Og tak til jer sikkert på vegne af de mange, mange tusind danskere, som fik et par solformørkelsesbriller, takket være, at I havde været lidt fremsynet der.
1: Ja.
0: Og rigtig god dag.
1: Tak i måde.
0: Hej.
1: Hej.

Shakira og Burner Boy var det her på Daya Daya. Klokken er 10 minutter i 8. Tak fordi du lytter med her på Radio Viborg, hvor jeg nu gerne lige vil sende tankerne tilbage til Bøgeskoven i Skanderborg for 9 dage siden, sådan knap og nap. For onsdag til Smukfest, der spillede verdensstjernen Robbie Williams nemlig. Anmelderne var sådan lidt blandet bagefter. Jeg tænker, publikum var ellevilde.

0: Robbie Williams, som altså spillede i sidste uge på Smukfest. Nogle anmeldere synes, han snakkede for meget. Så anmeldelserne lå sådan mellem 2 og 5 stjerner. Der var de meget delte. Jeg tænker ikke, der var mange i publikum, der var utilfredse. Nå, nu skal du høre. Lige om et øjeblik, så rammer vi klokken 8. Der er radionyheder og en vejrudsigt til dig inden længe. Lige på den anden side af klokken 8, så skal vi have Peter og venner have gang i 90'er morgenfesten. Yes, fast fredagstradition tilbage fra før sommerferien, og den fortsætter jeg altså med. Lige efter klokken 8, når eventuelt unge og teenager lige nu måske læser ud af bilen, så man kan skrue op og synge med, uden der er nogen, der kigger på en og synes, man er ekstremt pinlig. Det er det, der er tanken. Vi skal have 5 90'er sange i træk. De første 4 har vi lavet til et megamix, men derefter kan du altså også have indflydelse. For har du et forslag til en 90'er sang, du synes, vi skal høre i 90'er morgenfesten, så send mig en sms. Viborg, mellemrum og din besked til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst. Eller gå ind og send mig en direkte hilsen via Radio Viborgs Facebook eller Instagram ind i indbakken der med dit gode 90'er musikforslag. Så kan det være, det er dig, der får det opfyldt her efter klokken 8. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabuschokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
18: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
20: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
22: Altid mere at spare i Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
22: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
24: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
25: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
26: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
27: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
28: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
29: Der er gevinst.
30: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
31: Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti stormer frem, og i en ny meningsmåling foretaget af Opinion for DR når opbakningen nye højder. I målingen går DF 3% point frem siden valget i marts og står dermed til 12,2% af stemmerne. Og det gør dem altså ikke bare til det største parti i Blå Blok, men også det næststørste parti i Danmark. Og så har den amerikanske præsident Donald Trump i nat pålagt importtold på droner fra udlandet. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Formålet er at styrke den amerikanske droneindustri, hvis markedet ifølge AFP er kraftigt domineret af Kina. Toldsatsen afhænger af, hvor i verden dronen kommer fra og størrelsen på den, og det vil også sige, at Danmark og resten af EU slipper med en sats på 15%. Og selvom det bliver 30 grader i dag, så skal man ikke bare lige sådan smide frankfurterne på grillen, for ifølge DMI er brandfaren nemlig ekstremt høj flere steder i landet fra kl. 14. Og ifølge Lasse Clemensen, der er beredskabsdirektør hos Midtjysk Brand og Redning, betyder det, at meget let kan antænde marker eller andre græsarealer lige nu. Det fortæller han til DR. Og selvom der ikke er afbrændingsforbud, opfordrer han alligevel til at lade være med at bruge åben ild.
2: Radio Viborg, vejret.
0: Ja, så tænk dig om i varmen i dag, også i forhold til væske, solcreme, skygge osv. Det er altså en af de helt store sommerdage, vi lige får i dag, med op til 233 grader i eftermiddag, flot solskin og tørt vejr hele dagen. Lige her fredag morgen kan der godt enkelte steder være lidt småskyer, og vi starter også lidt lavere ned omkring 15-16 grader, men som sagt altså en bragende sommerdag i vente senere. Og ikke ret meget vind til at køle os af, kun en svag til let. Kigger vi ind imod weekenden, så tager temperaturen altså noget et dyk, men det kan jo være, at det bliver tiltrængt efter i dag. I morgen lørdag bliver egentlig også en fin dag med ret fine solchancer og tørt vejr op til 22 grader og lidt mere vind. Søndag endnu mere skyde og måske mere sådan omkring 19 grader og igen mere vind. Så nyd i dag, hvis du elsker sommer. Glæd dig til weekenden, hvis du synes, det bliver lidt for meget i dag.
1: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
2: Du er stået op med Peter og venner.
32: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg-appen.
0: Den sidste time af Peter og venner for i dag er skudt i gang. Mit navn det er Peter Toft, og før jeg stempler ud klokken 9, så skal vi blandt andet have 90'er morgenfesten lige om et øjeblik. Først er der Ray og Where Is My Husband?

0: 6:06.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Jeg håber, du har en dejlig fredag morgen indtil videre. Nu vil jeg gerne gøre en ihærdig indsats for at hæve morgenhumøret endnu mere. I hvert fald, hvis du synes, at 90'er musik kan være ret så festlig. Husk, at vi hver fredag og lørdag aften pakker hele aftenen med 90'er sange her på Radio Viborg. Det er det, vi kalder 90'er festen. Fredag og lørdag fra klokken 18. Men her fredag morgen, der vil jeg gerne holde en lille forfest, kan man sige. Lige tage lidt forskud på glæderne, og derfor så kan jeg nu starte op for 90'er morgenfesten. Og jeg vil gerne have dig til at blande dig i playlisten. Vi skal have 5 90'er sange i træk, og de første 4 har vi meget 90'er-agtigt også lavet til et megamix. Og så er spørgsmålet bare, hvilken 90'er sang skal vi høre i fuld længde som afslutning? Som prikken over i'et, The Raisin in the Sausage Tent. Kom med et godt forslag til en 90'er sang, du har lyst til at høre. Jeg kan lige nævne de 4 sange, der er i megamixet, så du ved, dem kan det ikke betale sig at foreslå. Og det er London Beat, I've Been Thinking About You, The Source featuring Candy Staton med You Got The Love, CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat, og Black Box, Right On Time. Det er 4 gode 90'er sange, men der er jo mange flere gode. Og har du en, du har lyst til at høre, så send en sms, Viborg, mellemrum og din besked til 1266, koster kun almindelig sms-takst, eller skynd dig ind og send mig en besked via vores direkte indbakke på Facebook eller Instagram. Skulle det have været helt gennemført 90'er, så skulle du også kunne sende en fax. Det er nødt til at sige, det har vi simpelthen ikke mere. Men sms er også stadigvæk, der er lige en lille snært af 90'er nostalgi over den. Så Viborg, mellemrum og din besked til 1266, og lad os så komme i gang.
2: The

0: 90'er morgenfesten her på Radio Viborg med London Beat, The Source, CNC Music Factory og Black Box. Og nu mangler vi bare den femte og sidste sang her i 90'er morgenfesten. Og med på linjen, der har jeg Rikke, som går og arbejder i Ulbjerg lige i øjeblikket. Godmorgen, Rikke.
1: Godmorgen, Peter.
0: Hvad går du og arbejder med?
1: Jeg er maler.
0: Jamen, så skal man have noget god musik til at svinge den pensel der.
1: Alenagtigt.
0: Og hvad er det for en 90'er sang, du synes, vi skal lukke og slukke 90'er morgenfesten med?
1: Jeg synes, vi skal høre Agda med Amager Barbie Girl.
0: Klassiker. Altså,
1: yes.
0: Kæmpe klassiker. Det er i orden, Rikke. Den tager vi, og så sørg for at ikke gå så meget amok, at det bliver maling ud over det hele, ikke også?
1: Jeg prøver at lade være.
0: Det er godt. Hej.
1: Hej.
2: Hiya, Barbie.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

Rikkes forslag til den 90'er sang, vi lige skulle høre som den allersidste her i 90'er morgenfesten. Altså, kæmpe, kæmpe klassikere. Aqua og Barbie Girl. Der er 90'er fest igen næste fredag morgen. Og husk, at der jo er 90'er fest i aften fra 18 og frem. Og igen i morgenaften, hver fredag og lørdag her på Radio Viborg. Nu til noget lidt nyere.

0: Benjamin Hav og Lucas Graham her. Du ligner din mor. Håber, du har en fremragende fredag morgen. Det er en fredag, hvor der blandt andet opstart for Nordic Lake Festival. Der foregår lidt i eftermiddag og i aften, og rigtig meget i morgen. Du kan se hele programmet på nordiclakefestival.dk. Men du kan også lige blive hængende og lytte med, for her om et kvarters tid, der får jeg nemlig en af de store tovholdere bag arrangementet på besøg i studiet til en snak om, hvad det hele egentlig går ud på.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
6: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
7: Hvis du engang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster over alt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Legeland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at bolde sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på legelandviborg.dk.
8: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
9: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
10: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
11: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloakekspressen.
12: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
13: Plager ryggen, driller varmen eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
14: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
17: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
18: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
0: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
21: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
22: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
23: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
25: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
26: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
27: Det her er Radio Viborg.
28: Det her er Peter og Venner.

0: Christoffer.
1: Det er som om du aldrig helt fandt din balance.
0: Og ringer om natten, hans seneste... Ja, det går så stærkt med hans singler lige i øjeblikket. Selvfølgelig svært at sige. Der er jo også samarbejde med Thomas Helmi ude i øjeblikket.
1: Og jeg har holdt min del af aftalen her.
0: Musikken fortsætter blandt andet med Taylor Swift og hendes nye single inden længe, og et godt genhør på Let's Get Loud med Jennifer Lopez. Og så kan du altså lige om lidt høre mere til Nordic Lake Festival, som finder sted i aften og i særdeleshed i morgen lørdag i Nordisk Park i Viborg. Men hvad går det egentlig ud på? Lige nu, der skal vi først have været trafik, for klokken er 8:30.
2: Radio Viborg. Vejret.
0: Og hvad end man skal til Nordic Lake Festival, eller på stadion i aften, eller noget helt tredje, så bliver det altså i bravende solskinsvejr. For sikke en sommerdag, vi har taget hul på. Lidt skyer nogle steder her til morgen, men de letter altså snart, og så er der bare resten af dagen solskin og tørt vejr på programmet. En temperatur, der topper på en 2-33 grader i eftermiddag, og nærmest ingen vind, kun svag til let. Hvis du synes, det i løbet af dagen næsten bliver lidt for meget af det gode, så kan jeg glæde dig med, at det i så fald bliver mere, skal vi sige, afdæmpet i morgen og de kommende dage. I morgen lørdag er der stadigvæk en fin dag med tørt vejr og mest solskin op til omkring 22 grader, men også en lille smule mere blæst i morgen. Søndag endnu mere gang i vinden, og så falder temperaturen ned til under 20 grader med mere skydevejr. Og kigger vi ind i næste uge, så hedder det generelt omkring de 20 grader, med både chance for solskin, men også nogle regnvejrsdage, måske endda et par heftige af slagsen i løbet af næste uge. Det må vi se på til den tid.
3: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
2: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Jeg har ikke melding om pludselig opståede ting eller nyopstartede vejarbejder her til morgen, men der er jo et par velkendte. Hele ugen har der været spadet på Nordre Ringvej ved Viborg, og det er der fortsat, og vil der i øvrigt også være hele næste uge. Omkring en kilometer af den meget trafikerede Nordre Ringvej, fra kraftvarmeværksrundkørslen og østpå, er spadet i begge retninger, fyldt skiltene til omkørsel, men uanset om det er den ene eller den anden omkørsel, du tager, fordi du skal den ene eller den anden vej, så er der altså med risiko for, at det både tager længere tid, og at der kan være noget kødannelse rundt omkring. Syd for Viborg er der også startet noget vejarbejde op lige et par kilometer ud af Herningvej, hvor der går en sidevej fra ud mod Halsø og Dollerup. Her vil man gerne have lavet en svingbane, og arbejdet med det betyder, at det lige i øjeblikket kan være lidt svært fremkommeligt i perioder med en spærret vejbane og nedsat hastighed i området.
2: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.
3: Det her er Peter og venner.
2: Peter og venner på Radio Viborg.

0: Du fik Ed Sheeran og Justin Bieber, I Don't Care, 8:36.
1: Din morgen i godt selskab.
2: Peter og venner på Radio Viborg.
0: Denne weekend, der finder Nordic Lake Festival, og det gør det i Nordisk Park i det østlige Viborg. Og med i studiet, der har jeg en af folkene bag tovholderen, kan man vel godt sige, der forsøger at binde det hele sammen, nemlig Henrik Carlsen. Godmorgen, Henrik.
3: Godmorgen, Peter.
0: Jeg håber ikke, jeg fornærmer dig, hvis jeg siger, at du ser en lille smule træt ud. Har det været nogle lange dage?
3: Ja, det har det.
0: Ja.
3: Men det er det hele værd.
0: Ja, og nu er I ved at være klar. Det er de sidste små ting, der mangler i løbet af i dag, og så åbner I senere i eftermiddag for Nordic Lake Festival.
3: Lige præcis.
0: Glæder jeg?
3: Ja, helt vanvittigt. Ja. Det er blevet så uvirkelig fedt.
0: Og vejret kan man jo ikke klage over i dag, som er sådan lidt hygge og god opstart og god mad. Der bliver det bragende sommervejr i morgen lørdag, hvor det også kan blive for varmt, fordi der er rigtig mange, der skal gang i sportsaktiviteter. Der ligger der lige en lille dæmper på. Altså, kunne du have bedt om en bedre vejrudsigt?
3: Der skal du vide, når man har lavet event i så mange år, så er det der jo nøje planlagt.
0: Ja, okay. Sådan. Hvis der skulle sidde nogen derude og ikke har helt styr på, hvad Nordic Lake Festival egentlig er, kan du så ikke lige prøve at beskrive for os, hvad det egentlig er, konceptet går ud på?
3: Det kan jeg godt. Helt kort, så kan man egentlig, de fleste de kender måske Snapsting, som den er i dag. Og Snapsting er jo en ramme fyldt med aktiviteter. Og det samme er Nordic Lake Festival også. Det er en ramme fyldt med aktiviteter. Vi har løb, vi har børneløb, vi har gratiskoncerter, vi har mountainbike. Så vi har alt i den her ramme her. Så det er den nemmeste og den korteste måde at forklare på, hvad Nordic Lake Festival er.
0: Men når du begynder at sige løb og mountainbike og sådan ting, så kan jeg også høre, at det måske også er en lille smule sundere end i hvert fald min snapstingsuge en gang imellem er. Altså her er der rent faktisk mulighed for lidt fysisk aktivitet også, så man kan gå i madboderne og få en kold fadøl med god samvittighed bagefter.
3: Ja, og det kan man stadig alt det der. Hvis man ikke er til sport, jamen, så kan man stadig komme op på hyggestoverplænen. Men vi har forsøgt at prøve at skabe et modsvar til snapsting, eller en tilsvarende til snapsting, ind i en multisportsfestival, hvor det er omdrejningspunktet, det er sport, music and food together. Så det er det her med fællesskabet, og det er sport og bevægelse, og det er mega fedt.
0: Og flere tusind deltager jo eksempelvis i 12 timer Viborg, som er det her stafet løb, hvor man kan være, ja, hvis man er tosset i hovedet, kan man jo løbe det selv som ultraløber, men ellers op til et større hold. Og så er der jo så 12 timer Jylland, som er mountainbike-versionen, hvor man igen som et hold kører stafet og skal nå så mange runder som muligt på mountainbiken. Jeg ved blandt andet også, at i år kommer Søndersø, som man jo ligger ud til, måske mere i brug end nogensinde før. Hvad er det, der blandt andet foregår også ude på vandet?
3: Jamen, der har vi jo. Altså, højskolen er med. Altså, højskolen står for det her OCR, som jo egentlig er Obstacle Course Racing, som egentlig er et forhandlingsløb. De har også budt sig til, hvor de gerne vil stå for stand-up paddle. Så faktisk hver time, der kan man komme ud der afgang, hvor højskolen står for det her stand-up paddle, hvor man kan komme ud og forsøge at få en guidetur med 10 gange. Og det er hver time, der afgang. Så det er et forsøg, og vi har også noget kapsalas og sådan noget, hvor de unge mennesker, de i dag senere skal ud og sejle kapsalas. Så det er fedt at få søen aktiveret.
0: Og hvis man nu eksempelvis har gået og følt sig som den eneste, der ikke kom med på den der softboard-bølge, så er der jo sådan en mulighed for at gøre det under kyndig vejledning her, kan man sige.
3: Præcis. En smagsprøve.
0: Og som sagt, selvom man eventuelt ikke er med på et hold, der skal løbe, cykle eller andet, så er der masser af god grund til at kigge forbi. Lad os lige kigge på, hvad programmet byder på, uanset om man er med i sportsaktiviteterne eller ej, lige om et øjeblik.

0: Jeg har Henrik Carlsen med i studiet lige i øjeblikket. Godmorgen igen, Henrik.
1: Godmorgen, Peter.
0: En af folkene bag Nordic Lake Festival, som finder sted til dels i eftermiddag i aften, og ellers for alvor i morgen lørdag, hvor de allerfleste aktiviteterne finder sted. Senere i dag er der blandt andet et arrangement, som Viborg Kommune er med til at stå bag, hvor man gerne vil takke nogle af alle dem, der er med til at yde en frivillig indsats i løbet af året. Og der er også en middag for det, der hedder Viborg Ambassadørerne, som jo er med til at sørge for en masse gratis koncerter og alt muligt andet i Viborg i løbet af året. Men ellers er det jo meget i morgen, meget af arrangementet foregår, Carlsen. Og man kan jo faktisk komme ret tidligt fra morgenstunden, hvis man har lyst til at være med, og måske er lidt til den fleksible side.
1: Det kan man sige. Ellers så kan man måske blive det i løbet af den time. Vi har sådan, vi kører gratis morgenyoga.
0: Ja, allerede og, kl. 7, kan jeg sige.
1: Lige præcis. Så det er til den morgenfriske, lige for at få vækket kroppen. Det er fantastisk, vi får det på. Der er 3 sessioner i løbet af dagen, og det er ganske gratis. Vi har modder det hele, så hvis man går og overvejer, det tror jeg eddermame godt, jeg kunne tænke mig at prøve. Så synes jeg virkelig, at man skal prøve at komme op og være en del af det.
0: Og er kl. 7 for tidligt, så er det igen kl. 11 og kl. 15, så kunne man jo snuppe en af dem i stedet for.
1: Lige præcis.
0: Og selvom man ikke skulle, nu snakkede vi før om, at der blandt andet er det her 12-timers løb og 12-timers mountainbike-løb, hvor man som hold kan deltage og så skiftes til at være afsted på ruten og få så mange ruter som muligt. Selvom man ikke skulle være en del af det, eller ikke har planer om at deltage til OCR-orienteringsløbet, eller så bort ude på søen, eller alt det her, faktisk ikke har nogen plan om fysisk sportsaktivitet overhovedet, så er der jo stadigvæk god grund til at kigge forbi. I har jo været så tosset, I har lavet gratis adgang til det hele.
1: Ja, jeg synes ikke, det er tosset. Jeg synes faktisk, det er rigtig fedt, vi har lavet det. Det skal ikke være økonomien, der er afgørende for, at man har lyst til at være en del af et fællesskab. Men hvis ikke man kan dyrke sport, så kan man gå til buffet.
0: Ja.
1: Så det er jo også en god, det er en god ting.
0: Det er jeg god til.
1: Vi har lige præcis der også. Men vi har faktisk lavet en ny gade over bagved. Til dem, der var der sidste år, der var der sådan i toppen, der var der nogle bordbænkesæt. Dem har vi rykket længere ned. Vi har lavet flere sædepladser, sat Tantibia op på pladsen, så miljøet deroppe er super lækker. Og bagved det indrettet en madgade, hvor vi har gastro catering med 2 boder. Vi har Smash Burgers, som kan lave 4.000 saftige burger om dagen. Vi har What the Fish med Pokeballs. Vi har Frankie's Pizza. Og så har vi Maj, som har is og kage og kaffe. Så har vi Mads Skov, som nogen kalder for baren i midten, men det er dem, der står der med festivalbaren. Og så har vi Holmens Vinotek og Viborg Bryghus. Så hvis ikke man er god til sport, eller hvis man er til sport, så kan man jo gå til buffet og hygge.
0: Ja. Og det er en stor del af det, altså gratis adgang til pladsen, dermed også det, der foregår på pladsen, eksempelvis koncerter. Allerede i aften, der er der Bryan Adams Jam kl. 19.30, og i morgen er der 3 gratis koncerter i løbet af dagen, nemlig kl. 12, kl. 16 og kl. 21, med John Monsen Jam, med Hula Hula og med tennis.
1: Yes.
0: Og nu var det mange informationer, så det nemmeste er at gå ind på nordiclakefestival.dk og så klikke program op i toppen, så får man hele overblikket. Og vejrmæssigt, som vi snakker om tidligere, der kunne jo ikke have planlagt det bedre.
1: Nej.
0: Det er godt tilfreds med.
1: Ja, det er det. Jeg er lige ved at sige fredag. Det er godt, der ikke er masser af aktiviteter fredag. Det er lige ved, at dem bliver for varme.
0: Ja. Og så er det jo helt perfekt, at vi lige skal have 10 grader af toppen til i morgen, når der er en masse, der skal i gang med fysisk aktivitet.
1: Lige præcis.
0: Jeg ønsker jer en fuldstændig fantastisk weekend. Det er som sagt i Nordisk Park i Viborg. Det er oppe ved siden af Atletikstadion, Idrætshøjskolen, den gamle handelsskole, der hvor man blev testet for corona på et tidspunkt. Og der er masser af parkeringspladser i området deroppe, blandt andet på noget grønt område, noget mark og noget overfor. Så
1: ja.
0: Det er bare at komme en del af festen.
1: Ja, og hvis man kommer ud fra Arnbjerg siden af, så kan man sige, at vinkelvej er spærret, fordi vi har krydsen derude, så der er parkering. Ned på marken, ned ved det, der hedder Sønder Mølle, der kører man bare op til vandrehjem derned, så kan man parkere der. Og så er der både på handelsskolens parkeringsplads, men også på marken overfor. Så der er masser af parkeringsmuligheder.
0: Så uanset at man kommer fra den ene eller den anden side, der er mulighed for at parkere, man kan bare ikke komme igennem på vinkelvej, for der er blandt andet en masse mountainbike-rytter, der skal krydse den, både den ene og den anden vej ud på ruten.
1: Yes, og OCR krydser den også.
0: Jamen, god fornøjelse med det hele, og rigtig god weekend.
1: Tak for det.

0: Rihanna, Only Girl in the World, blev sidste sang i Peter og Venner for i dag. Jeg har kun tilbage at ønske dig en fremragende fredag og en helt fantastisk weekend. Husk, at der i morgen tidlig udkommer en ny episode af Radio Viborgs Giga Mega Podcast med noget af det bedste og sjoveste for ugen, der er gået. Og så er jeg tilbage i studiet igen mandag morgen fra 5 til 9, men i første omgang bare bliv hængende, for lige om lidt så er optur med Ditte Marie Dalgaard klar. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
5: hos Biltema.
4: Meget mere end bare bil.
6: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser, allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
4: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Home-tech. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tech.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tech.dk.
13: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
14: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
18: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
19: Du lytter til Radio Viborg.
20: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
21: Danmark er nu officielt blevet en ulv fattigere, for her til morgen skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd, nemlig at Naturstyrelsen har skudt en ulv i Vestjylland, som betegnes som en problemulv. Det sker efter flere hændelser, hvor ulven blandt andet har opsøgt mennesker i private haver. Ulven er blevet skudt på bare 10 meters afstand, så man er derfor meget sikker på, at det er den rigtige ulv, man har fået skudt. Og så er der altså vind i sejlene hos Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti, og i en ny måling foretaget af opinion for DR når opbakningen nye højder. I målingen går DF 3 procentpoint frem siden valget i marts og står dermed til 12,2% af stemmerne. Og det gør dem altså ikke bare til det største parti i Blå Blok, men også det næststørste parti i Danmark. Og selvom det bliver 30 grader i dag, så skal man ikke bare lige sådan smide frankfurterne på grillen, for ifølge DMI er brandfaren nemlig ekstremt høj flere steder i landet fra kl. 14. Og ifølge Lasse Clemensen, der er beredskabsdirektør hos Midtjysk Brand og Redning, betyder det, at meget lidt kan antænde marker og andre græsarealer lige nu. Det siger han til DR. Og selvom der ikke er afbrændingsforbud, opfordrer han alligevel til at lade være med at bruge åben ild i dag.
0: Radio Viborg. Vejret.
21: Vi har som sagt taget hul på en ikke bare varm, men glohed dag at gå på weekend på. Og det er altså særligt i det centrale Jylland, at der går charterferie i den, hvor temperaturerne de svinger sig helt op over de 30 grader. I resten af landet bliver det dog alt andet end koldt, for her vil temperaturerne ligge mellem 24 og 29 grader.
1: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
22: Optur på Radio Viborg.
23: Vi er på FM,
24: der plus og Radio Viborg er.
25: Juhu, så er det simpelthen blevet fredag. Jamen altså, der er da ikke et øje tørt. Man kan sige, hvis du stadig holder ferie, kan du være ligeglad, så er hver dag weekend. Men for rigtig mange af os, der er der altså weekend på beding, og det fejrer vi her i dag i Optur på Radio Viborg.

0: Der er Burhan G og Medina på trapperne her på Radio Viborg. Og så skal du også blive hængende fra et nummer fra Maroon 5, som absolut er en af de første og største. Og jeg synes også, at det er et af de bedste.
1: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
2: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
3: Man tager dig i Lejland Viborg!
2: I Lejland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på lejlandviborg.dk.
4: Tag familien med søndag den 30. august, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
5: 3. weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
6: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
7: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler. Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Lose.
8: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
7: Okay. Viborg-maleren Lone Lose, hun er flink og kommer til tiden. Må herre bevares mig.
9: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmed Nordrup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmed Nordrup.
10: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
11: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
12: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
13: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
14: Der er gevinst.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Brug for inspiration til noget at læse sammen, eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
19: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
20: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
19: Møder, mails, fakturer.
20: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
19: Nå, hvad skal jeg så have?
20: Kom lige med.
21: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
0: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
22: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
23: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedals smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
24: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
25: Det her er Radio Viborg.
26: Du lytter til Radio Viborg.
27: Din genvej til Midtjylland.

0: En mand, der både har en blid og lækker, men også en sådan lidt rå stemme. Det er en fed kombination. Det her, det var Teddy Swims og Bad Dreams.
1: Radio Viborg.
2: Radio Viborg. Optur.
0: Jeg hedder Ditte, og ham du skal høre en også meget velsunget sang fra nu. Men han hedder noget ganske passende til sådan en fredag her. Det er nemlig The Weeknd, den står på. Og det er jo sjovt nok, hvis du ikke lige kunne rende den ud, fordi at vi rigtig mange af os får weekend i dag. Men det fik mig også til at tænke på, at os radioværter, vi jo tit får snakket om weekenden som sådan noget, alle har. Men jeg ved godt, at der er mega mange i det ganske land, der altså arbejder. Helt normale arbejdsdage, når vi andre vi holder weekend. Altså om du arbejder som sygeplejerske, læge måske, eller sidder bag kassen i Netto, om du er sosu, eller hvad du end er, som gør, at du altså også skal arbejde i weekenderne. Så vil jeg bare lige sende et skud ud til dig. Det kan da sikkert være lidt demotiverende, når alle de har fridagshatten på, og altså man selv skal svinge sig op til en nattevagt måske. Huhada. Men altså, som sagt, skuddet, du gør det hammer godt. Og så håber jeg og forestiller jeg mig også, at du får fri på et andet tidspunkt. Når vi andre, vi sidder der foran computeren om tirsdagen, ja, så ligger du bare hjemme på sofaen, gør du. Men det er vel fortjent.

0: Hvis man har hørt lidt af Benjamin Haus musik, og måske endda har set ham optræde live sammen med familien på en festival måske, så ved man, at han har lavet rigtig, rigtig mange bangers. Men, og bangers, det er jo et i ungdomssprog et godt nummer, hvis du ikke lige vidste det. Det var lige en oversættelse. Men et af de absolut bedste, han har lavet, det har jeg klar til dig lige på den anden side af nyhederne. Så kan vi jo se, om du er enig.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
3: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Altid mere at spare i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
0: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
16: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
17: Der er gevinst.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
17: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
18: Du lytter til Radio Viborg.
19: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
20: Danmark er nu officielt blevet en ulv fattigere, for her til morgen skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd, nemlig at Naturstyrelsen har skudt en ulv i Vestjylland, som betegnes som en problemulv. Det sker efter flere hændelser, hvor ulven blandt andet har opsøgt mennesker i private haver. Ulven er blevet skudt på bare 10 meters afstand, og man er derfor meget sikker på, at det er den rigtige ulv, man har fået nedlagt. Og på trods af tilbagegang i en ny meningsmåling, må statsminister Mette Frederiksen slikke sammen munden. Det mener BT's politiske analytiker Hanna Kvortrup i podcasten BT Valgkamp, hvor panelet reagerer på målingen, som Opinion har foretaget for DR. Den viser nemlig også, at de blå vælgere foretrækker Morten Messerschmidt som statsminister. Og Mette Frederiksen kunne altså ikke ønske sig en bedre modstander end DF-formanden, mener Kvortrup. Man skal nemlig huske, at der stadig er 80% af befolkningen, der slet ikke kan forestille sig Messerschmidt som statsminister. Og selvom det bliver 30 grader i dag, så skal man altså ikke bare lige sådan smide en frankfurter på grillen, for ifølge DMI er brandfaren nemlig ekstremt høj flere steder i landet fra kl. 14. Og ifølge Lasse Clemensen, der er beredskabsdirektør hos Midtjysk Brand og Redning, betyder det, at meget lidt kan antænde marker og andre græsarealer lige nu. Og selvom der ikke er afbrændingsforbud, opfordrer han til at lade være med at bruge åben ild.
19: Radio Viborg. Vejret.
20: Vi har som sagt taget hul på en ikke bare varm, men glohed dag at gå på weekend på, og det er særligt i det centrale Jylland, at der går charterferie i den i dag. Her kan temperaturerne svinge sig helt op over de 30 grader. I resten af landet bliver der dog alt andet end koldt, for her vil temperaturerne ligge mellem 24 og 29 grader.
18: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
19: Optur på Radio Viborg.
21: Vi er på FM,
22: der Plus og Radio Viborg er.
23: Du er landet her i optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og nu skal vi saftsusme fredagsfeste, så det vinder med et af de, synes jeg, klart bedste Benjamin Hav-sange overhovedet. Nemlig det nummer, der hedder Den Dejligste Boy. Velkommen til.

0: tanker, jeg får.
1: Vi har lige en halv måneds sommer tilbage, så vi skal presse alt det, vi kan ud af den. Det gælder både sådan i sommeraktiviteter og det der med at nyde vejret og sådan noget, men det gælder også musikmæssigt. Så vi kan altså stadig nå at høre det nummer fra Tobias Rahim og Birthe Kjær. Jeg har klar til dig om ikke så længe.
2: Download Radio Viborg-appen og tag os med på fart.

0: appen får du også Ankerstjerne og venner.
1: Hey, det er Ankerstjerne.
0: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
1: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
0: Få Ankerstjerne og venner.
1: Tusind tak, fordi du lytter med.
0: Plus en stribe andre kanaler.
2: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
4: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
5: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente. Og lidt mere til.
6: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
7: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
8: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
9: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Vitapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
10: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
11: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Næste kald kommer fra William på 7 år.
14: Hej.
13: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
14: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
13: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candyken blandt selv slik til kun 3,99 og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
16: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
22: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
23: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland. Hey!
24: Viborg. Radio Viborg. Jeg elsker dem og en kontakt til missionær.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie, alt den er fashion, pretty.

0: Du lytter til Optur med Ditte på Radio Viborg.
1: I dag der sker der noget lidt spændende i Viborg. Der er nemlig Nordic Lake Festival, der starter i aften og foregår også især i morgen i Nordisk Park i Viborg. Det skal lige siges, der er altså gratis adgang for alle. Man må komme, uanset om man deltager eller bare vil se på. Og der er altså meget at se på. Det er en festival, der kombinerer sport med gratis koncerter, street food og bar og jamen, hygge af alt slags. Og der er aktiviteter og konkurrencer, så det vil noget. Altså, jeg har slet ikke tid til at nævne det hele, men der er blandt andet en af de helt store konkurrencer. Det er et stafetløb til fods, og der er altså også et på mountainbike, og så er der også nogle kortere løbedistancer. Man kan også kigge på nogle ekstremløbere, som forsøger at løbe flest omgange alene på 12 timer. Huha. Så er der også musik at høre, og det er altså gratis koncert i aften og 3 i morgen. Blandt andet med Bryan Adams Jam og tennis. God gamle tennis. Prøv at høre vejret, det bliver fremragende, så der er næsten ikke nogen undskyldning. Hvis du ikke har nogen planer, så er det bare afsted til Nordisk Park i Viborg.

0: yes or nej.
1: Radio Viborg.
2: Radio Viborg. Optur.
3: Går man ned over Danmarks top 50 ind på Spotify, så ligger den danske unge sangerinde Annika på en, hold nu fast, første plads, anden plads, fjerde plads, syvende plads, 13. plads og 22. plads. Det er fuldstændig uhørt. Det er virkelig, virkelig imponerende. Hun er skudt fuldstændig til vejrs, så vi skal selvfølgelig også høre hende her på Radio Viborg, lige efter nyhederne og vejret.
4: Radio Viborg.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play. Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubold til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
6: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
20: Du lytter til Radio Viborg.
21: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
22: Danmark er officielt blevet en ulv fattigere, for her til morgen skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd nemlig, at Naturstyrelsen har skudt en ulv i Vestjylland, som betegnes som en problemulv. Det sker efter flere hændelser, hvor ulven blandt andet har opsøgt mennesker i private haver. Det betyder også, at den sidste af de aktive reguleringszoner, hvor ulve måtte skydes, er blevet ophævet. Og på trods af tilbagegang i en ny meningsmåling, må statsminister Mette Frederiksen slikke sig om munden. Det mener BT's politiske analytiker Henrik Kvortrup i podcasten BT Valgkamp, hvor panelet reagerer på målingen, som Opinion har foretaget for DR. Den viser nemlig også, at de blå vælgere foretrækker Morten Messerschmidt som statsminister, og det er altså lidt af en gave for Mette Frederiksen. For der findes meget værre og mere kompetent modstand i, for eksempel Troels Poulsen, mener Kvortrup. Og så husker han også på, at der alligevel er en stor overvægt af vælgere, der ikke ønsker Morten Messerschmidt i statsministeriet. Og bare fordi det bliver over 30 grader i dag, så skal man altså ikke bare lige sådan smide en frankfurter på grillen. For ifølge DMI er brandfaren nemlig ekstremt høj flere steder i landet fra klokken 14 i dag. Og ifølge Lasse Clemensen, der er beredskabsdirektør hos Midtjysk Brand og Redning, betyder det, at bare en lille glød kan antænde marker eller andre græsarealer lige nu. Og selvom der ikke er afbrændingsforbud, opfordrer han alligevel til, at man skal lade være med at bruge åben ild.
0: Radio Viborg. Vejret.
22: Vi har taget hul på en ikke bare varm, men glohed dag at gå på weekend på. Og det er altså særligt i det centrale Jylland, at der går charterferie i den, for her kommer temperaturerne til at svinge sig helt op over de 30 grader. I resten af landet bliver det dog alt andet end koldt. Her vil temperaturerne ligge mellem 24 og 29 grader.
12: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
13: Optur på Radio Viborg.
23: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg appen.
24: Vi skal nu høre fra Annika, som inde på Danmarks top 50 på Spotify ligger på en 1., 2., 4., 7., 13. og 22. plads. Det er vanvittigt. Hun er mega populær, så vi skal selvfølgelig have et nummer fra hende, der hedder Livsforladt.

0: Bliv hængende for et fuldstændig fremragende nummer fra Alex Warren og Robin, ikke mindst svenske Robin. Og bliv også hængende for Icebreakeren, fordi om ikke så længe, der inspirerer jeg dig til dagens frokostbords samtaleemne med dine kollegaer.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjov.
3: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
4: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp.

0: Retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
1: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
2: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. 30 dages gratis ombygningsret på hårdheden samt rente- og gebyrfri finansiering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
3: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
4: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
5: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
7: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
13: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
15: Altid mere at spare i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
18: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
20: Det her er Radio Viborg.
21: Til Midtjylland.
22: Du lytter

0: Jeg hedder Ditte, og nu er det altså blevet tid til Icebreakeren.
1: Optur, optur, lige her på Radio Viborg.
0: Og hvis du ikke lige kender Icebreakeren, så er det sådan set så simpelt en form for warm-up til frokostpausen, jeg plejer at lave på det her tidspunkt, hvor jeg hjælper dig med dagens samtaleemne i dag ved frokostbordet sammen med dine kollegaer. Bare for lige sådan at sikre os, at der ikke opstår noget akavet stilhed. Det kan endda måske gå hen og blive en lille smule underholdende. Og i den her uge har jeg haft lidt et tema, hvor det har været sådan nogle pest- eller kolera-dilemmaer, hvor man ligesom skal vælge, hvad man helst vil. Og den fortsætter jeg altså også lige i dag. Og i dag synes jeg, den er vanvittigt svær. Vil du helst altid lugte lidt af bål eller frityre? Mand. Ja, jamen, jeg er jo nok nødt til at vælge bål her, og det tror jeg måske, der er flest, der vælger. Frityre, det vil jeg simpelthen ikke kunne leve med. Det vil jeg simpelthen ikke, men jeg hader også at lugte af bål. Og det værste ved det er, at man skal nærmest bare kigge på et bål. Så lugter håret af det og tøjet af det. Det er helt vildt, så lidt der skal til. Og det vil jeg virkelig være træt af resten af mit liv. Det er virkelig godt, det ikke er et reelt dilemma, det her. For den er saftsusme ikke nem. Men prøv at diskutere det med dine kollegaer i frokostpausen i dag. Det kan være, I kommer lidt op og diskuterer om det. Men rigtig god frokostpause, når I når så langt. Så vi har ilet videre nu til en af mine yndlings Justin Bieber-sange. Det siger altså ikke så lidt. Det samme med DJ Snake, og den hedder Let Me Love You. I used to

0: tak, fordi du er med her på Radio Viborg på sådan en herlig fredag her. Mit navn det er Ditte, og jeg hygger mig helt vildt. Det håber jeg altså også, du gør, og jeg håber, du er klar på mere hyg. Det fortsætter lige efter nyhederne og vejret.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
4: Hos Biltema.
3: Meget mere end bare bil.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3-pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Brug for inspiration til noget at læse sammen, eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
19: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Altid mere at spare i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Du lytter til Radio Viborg.
9: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
10: Danmark er officielt blevet en ulv fattigere, for Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd skriver nemlig, at Naturstyrelsen har skudt en ulv i Vestjylland, som betegnes som en problemulv. Det sker efter flere hændelser, hvor ulven blandt andet har opsøgt mennesker i private haver. Det betyder også, at den sidste af de aktive reguleringszoner, hvor ulve måtte skydes, er ophævet. Og så har et NATO-kampfly i nat skudt en drone ned, som var bevæget sig ind over Letland. Det skriver det lettiske forsvarsministerium på X. Og i den forbindelse er en efterforskning blevet sat i værk, hvor også NATO er i dialog med de lettiske myndigheder, siger en talsperson for NATO til Reuters. Dronens ejermand er stadig ukendt, men i flere tidligere tilfælde er Rusland blevet beskyldt for at stå bag. Og selvom det bliver 30 grader i dag, så skal man altså være varsom, hvis man vil smide en frankfurter på grillen. For ifølge DMI er brandfaren nemlig ekstremt høj flere steder i landet fra kl. 14. Og ifølge Lasse Clemensen, der er beredskabsdirektør hos Midtjysk Brand og Redning, betyder det, at bare en lille glød kan antænde marker eller andre græsarealer lige nu. Det siger han til DR og tilføjer, at selvom der ikke er afbrændingsforbud lige nu, så bør man lade være med at bruge åben ild.
11: Radio Viborg. Været.
10: Der er sat gang i en ikke bare varm, men glohed dag at gå på weekend på, og det er altså særligt i det centrale Jylland, at der går charterferie i den. For her svinger temperaturerne sig altså helt op på over de 30 grader. I resten af landet kommer man dog heller ikke til at fryse, for her vil temperaturerne ligge mellem 24 og 29 grader.
8: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
12: Optur på Radio Viborg.
13: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
14: Jeg tror, vi er rigtig mange, der kan relatere til den sang, du skal høre om lidt fra Albert Heath og Dalin. Den hedder Lille Hus i Jylland, sjovt nok. Men inden du skal nyde den, så skal du nyde Tones and I med Fly Away. Rigtig hjertelig velkommen til Optur.

0: cops, fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: så skal vi simpelthen til det. Om lidt der skal jeg have fundet en vinder af denne uges Find mig i Midtjylland. Geo-quizzen, hvor du skal gætte, hvor vores reporter står henne i Viborg og omegn. Og vi skal selvfølgelig have ridset alle de ledtråde, du har fået i løbet af ugen op. Og så skal der som sagt findes en vinder af en Peter og Venner kaffepokal.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og Venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og Vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og Venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
7: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
8: Reparationer, salg af PC, Mac, mobil og tablet.
7: Ubisætter med, det er bare fedt.
6: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
9: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
10: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks,

0: Teater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
1: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
2: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
3: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
4: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, Gravene i Viborg.
5: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
5: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Ditte i optur på Radio Viborg. Find mig i Midtjylland.
1: Ja, så skal vi altså til det moment of truth. Altså det hele ugen, vi har varmet op til dette øjeblik. Fordi hver dag har jeg stillet om på det her tidspunkt til vores reporter i marken. Hun hedder Ditte, sjovt nok ligesom mig. Det er meget, meget tilfældigt. Hun er en utroligt dygtig reporter, og vi er så heldige at have hende. Hun kommer med nogle ledetråde til, hvad hun oplever et eller andet sted. Hun står i Viborg og omegn, og så skal du altså gætte, hvor det er, hun står. Men skal vi ikke bare lige få ridset de fire ledetråde op, du har fået i løbet af ugen fra den dygtige Ditte? Så vi stiller lige om til hende. Tak skal du have, Ditte. Nu håber jeg ikke, det larmer for meget. Der er simpelthen et fly, der flyver over mig lige nu. Jeg ved ikke, om det kan høres. Jamen, tak for de pæne ord, Ditte. Du er altså også virkelig sød og pæn og dygtig. Jeg står et sted, hvor der er en masse unge mennesker omkring mig. Og nogen vil sige, at Ditte, du er da også ung. Ja, det er jeg da, men jeg er 29, og dem her, de er altså lige lidt yngre end mig. Så kan jeg se, at der er mange af de her unge, der ligesom går rundt i hjemmesko. Altså klipklapper, crocs, måske endda hjemmesko. Altså det ser behageligt ud. Men om det er flot, det ved jeg nu ikke. Men det tror jeg også, de er ligeglade med faktisk. Jeg kan dufte, der nogen, der lige har fået en varm frokost. Altså dufter af sådan, du ved, god kantinemad, varm mad. Åh mand, det er jeg misundelig på. Jeg skulle have kommet noget tidligere, du. Og sidst men ikke mindst, så er der altså en rigtig flot udsigt ud over Viborg by herfra. Altså sådan Viborg skyline, du ved. Det bliver ikke bedre, ifølge mig. Tilbage til studiet.
2: Nu skal det ellers blive spændende at få afsløret, hvem der så vinder den her vidunderlige kaffepokal. Fordi jeg har jo fået sms'er i løbet af ugen. Hvor er det jo ikke dejligt. Blandt andet fra Pia i Frederiks, der byder ind på Gymnastikhøjskolen i Viborg. Rigtig godt bud. Jeg vil sige, der er tjek ved det hele her, faktisk. Vi har noget med nogle unge, der daffer rundt i nogle klipklapper, sikkert. Der er varm mad til frokost, og det gælder altså også hos Lene Hansens bud. Hun er fra Farsø og byder ind på Asmild Kloster Landbrugsskole, altså også i Viborg. Det er to sindssygt gode bud, men der er altså flere, der har svaret rigtigt. Og det er blandt andet Carsten fra Overlund, som skriver, jeg tror, det er Bjergsnes Efterskole i Viborg. Og det er fuldstændig rigtigt. Det er Bjergsnes Efterskole, vi er på her i deres intro-uge i øvrigt. Den har jo efterhånden nået sin ende nu. Det har den rundt på efterskolerne i hele Danmark. Og det har den også på Bjergsnes, eller BS, som de kalder den deroppe. Det ved jeg, fordi jeg selv gik på BS i tidernes morgen. Det er herrens år 13-14. Og jeg er sikker på, at de har fået lavet især en masse gymnastik op på Bjergsnes. Det er de jo garant for deroppe. Og nu ser jeg oppe, fordi Bjergsnes Efterskole jo ligger oppe på toppen af en form for bakke. Næsten et lille bjerg med en smuk udsigt til hele Viborg by. Carsten fra Overlund, der er altså en Peter og venner kaffepokal på vej til dig. Rigtig godt gået, og så håber jeg ellers, du har lyst til at gætte med igen i næste uge, hvor vi endnu engang skal lave Find mig i Midtjylland.

0: for sidste gang i den her uge vil jeg sige tak for i dag og på genhør igen på mandag, hedder det så. Det er fra klokken 9, jeg sender. Mit navn det er Ditte. Nu sender jeg dig videre til nyhederne og vejret. Og så er det altså Andreas, der venter med færdigt arbejde lige bagefter. Kan du have en rigtig fortsat dejlig fredag og en rigtig dejlig weekend.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
3: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
4: Der er gevinst.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ups! trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
20: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
21: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
23: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
24: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
25: Du lytter til Radio Viborg.
26: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
27: Danmark er blevet en ulv fattigere. Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd skriver nemlig, at Naturstyrelsen har skudt en ulv i Vestjylland, som betegnes som en problemulv. Det sker efter flere hændelser, hvor ulven blandt andet også har opsøgt mennesker i private haver. Det betyder også, at den sidste af de aktive reguleringszoner, hvor ulve måtte skydes, er ophævet. Og det kan være en ubehagelig omgang at arbejde hos tøjbrandet Sissel Edelbo. Det viser en aktindsigt hos Arbejdstilsynet, som BT er i besiddelse af. Tilsynet har givet mærket et påbud. Medarbejderne hos virksomheden, som laver kvindetøj, har blandt andet oplevet at blive overfuset foran kollegaer, hvis ikke opgaver er blevet løst hurtigt nok. Hos Sissel Edelbo, så tager man påbud om undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø meget alvorligt, slår ejer Chris Elmengård fast. Og selvom det bliver 30 grader i dag, så skal man altså ikke bare lige smide frankfurterne på grinden. For ifølge DMI er brandfaren nemlig ekstrem høj flere steder i landet fra kl. 14. Og ifølge Lasse Clemensen, der er beredskabsdirektør hos Midtjyske Brand og Redning, så betyder det, at en lille glød altså kan antænde marker og andre græsarealer lige nu. Selvom der ikke er afbrændingsforbud, så opfordrer han til at lade være med at bruge åben ild.
28: Radio Viborg, vejret.
27: Der er sat gang i ikke bare en varm, men glohed dag at gå på weekend på. Og det er særligt i det centrale Jylland, at der går charterferie i den. For her svinger temperaturen altså helt op til de 30 grader. I resten af landet kommer man dog heller ikke til at fryse, for her vil temperaturen ligge mellem 24 og 29 grader.
29: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
30: Færdig arbejde på Radio Viborg.
31: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
32: God eftermiddag til dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas Sygeum Dej med god musik i dag her på kanalen. Lige om lidt, der er det Pink, der er klar til dig. Men allerførst, der skal vi her høre Christoffer, en af hans danske sange. Det her, det er Ringer om natten.

0: Det her, det er Robin til dig med Show Me Love. Hun optrådte jo i Danmark tidligere på sommeren i Københavnstrup. Okay, altså koncert der. Nemlig lidt, der skal vi høre Blæst elsker dig så meget. Jeg har også både Shakira og Albert Heath og en masse andre på vej til dig. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
2: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
3: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
4: Når livet går i stå og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
5: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
6: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
7: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
8: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
9: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
10: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
11: Der er gevinst.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
14: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Brug for inspiration.

0: inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
1: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Emma? Emma?
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
9: Det her er Radio Viborg. Radio Viborg.
10: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
9: Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 18 her på Radio Viborg.
11: Din genvej til Midtjylland.

I aften her på Radio Viborg, der har vi en helt særlig aften klar til dig. En helt særlig 90'er aften klar til dig. Det er fra klokken 18 af og frem til midnat. Vi kun spiller 90'er sange. Det er hver fredag, og i øvrigt også i morgen igen lørdag. Altså fra klokken 18 af her på Radio Viborg.

Det her, det er Albert Heath og Sofia 1998. Det er nummer, der hedder Horsens til dig. Det her på Radio Viborg. Jeg har Teddy Swims klar til dig om lidt med Mr. Know It All. Men først er det her Justin Bieber, der er klar til dig på en fredag.

Teddy Swims, det der med Mr. Know It All, den fik du lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, Calvin Harris og Rihanna her i radioen, men først der skal vi høre Bruno Mars. Og her sangen, der hedder Just The Way You Are. Et fantastisk kærlighed.

0: Calvin Harris og Rihanna til dig lige her på Radio Viborg. Der er endnu flere skønne sange på vej til dig lige om lidt her på kanalen efter en gang nyheder. Blandt andet Harry Styles. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
5: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Køb dagligvarer med store besparelser.

0: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Emma? Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
7: Weekend Vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
6: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
9: Du lytter til Radio Viborg.
10: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
11: Danmark er blevet en ulv fattigere. Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd skriver nemlig, at Naturstyrelsen har skudt en ulv i Vestjylland, som betegnes som en problemulv. Det sker efter flere hændelser, hvor ulven blandt andet også har opsøgt mennesker i private haver. Det betyder også, at den sidste af de aktive reguleringszoner, hvor ulve måtte skydes, er ophævet. Og det kan være en ubehagelig omgang at arbejde hos tøjbrandet Sissel Edelbo. Det viser en aktindsigt hos Arbejdstilsynet, som BT er i besiddelse af. Tilsynet har givet mærket et påbud. Medarbejderne hos virksomheden, som laver kvindetøj, har blandt andet oplevet at blive overfuset foran kollegaer, hvis ikke opgaver er blevet løst hurtigt nok. Hos Sissel Edelbo, så tager man påbud om undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø meget alvorligt, slår ejer Chris Elmengård fast. Og selvom det bliver 30 grader i dag, så skal man altså ikke bare lige smide frankfurterne på grinden. For ifølge DMI er brandfaren nemlig ekstrem høj flere steder i landet fra kl. 14. Og ifølge Lasse Clemensen, der er beredskabsdirektør hos Midtjyske Brand og Redning, så betyder det, at en lille glød altså kan antænde marker og andre græsarealer lige nu. Selvom der ikke er afbrændingsforbud, så opfordrer han til at lade være med at bruge åben ild.
10: Radio Viborg. Vejret.
12: Ja, en varm fredag vi har også i løbet af i aften. Der får vi stadigvæk solrigt vejr og også tørt vejr. Og ud på natten kommer der lidt flere skyer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 14 og 17 grader. Kigger frem mod i morgen lørdag, så starter dagen skyet ud. Men i løbet af dagen, så bliver det mere solrigt. Temperaturen dog knap så høj som i dag. Omkring 20 grader i morgen.
13: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
14: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
12: Den nordlige ringvej er spærret i begge retninger lige nord for Viborg fra rundkørslen ved kraftvarmeværket, så cirka en kilometer østpå. Kommer du vestfra, er der skilte om omkørsel ind gennem byen, gennem Viborg, og mellem søerne kommer man i stedet østfra, er der skilte med omkørsel over Rødding. Det betyder også, at der er rigtig meget trafik, der skal forbi de to steder, og det giver altså risiko for kø her i myldretrafikken. Derudover er der vejarbejde på Herningvej lige syd for Viborg. Det er vejen fra Herningvej og så mod Halsø og Dollerup. Der skal laves en ny svingbane og flere andre ting, og det giver altså en del problemer i trafikken lige nu. Der er nedsat hastighed og nogle gange en spærret vejbane, og det hele giver altså risiko for kø.
14: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
15: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.
12: Hallo med dig og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, og lige om lidt, der skal vi høre Mille og Uro og nummeret, der hedder Drømmefanger. Men allerførst, der er det Harry Styles, der er klar til dig. Ham får du lige her på Radio Viborg.

Camilla Uro med nummeret Drømmefanger til dig her på Radio Viborg. Og så kan du godt glæde dig til i morgen, når vi er klar med en helt ny episode af vores morgenprograms podcast, Giga Mega podcasten. Det er Peter og venner, der har samlet de bedste clips fra ugen, der er gået i, altså ja, Peter og venner, som du så kan høre med på i morgen. Det er her på Radio Viborg, og det er inde på vores Radio Viborg app, eller der, hvor du plejer at finde din podcast. Du skal bare søge efter Giga Mega podcasten.

0: Om lidt her på Radio Viborg, så er der Parker, der er klar til dig med Flue i et spin. Og så skal vi også snart have fat i en gang lokale nyheder. Dem får du om et øjeblik lige her på kanalen.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
3: I appen får du også Ankerstjerne og Venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og Vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og Venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
8: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
9: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
8: Ubisætter med, det er bare fedt.
10: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
11: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
12: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
13: Plager ryggen? Driller varmen? Eller søvnen bare dårlig? God søvn.

0: kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
1: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
2: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
3: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
4: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerugbrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
16: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
17: Det her er Radio Viborg.
18: Du lytter til Radio Viborg.
17: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage? I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
18: Det er 90'er-festen fra kl. 18
17: her på Radio Viborg.
18: Din genvej til Midtjylland.

Det her, det er Apaka til dig med Fluid Spin. Den fik du lige her på Radio Viborg. Lige om et øjeblik, der er det engang lokale nyheder, du får her på kanalen. Men først er det her The Weeknd og I Feel It Coming.

0: The Weeknd og I Feel It Coming til dig lige her på Radio Viborg. Flere gode sange til dig lige om lidt, men allerførst er det her tid til en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Et af Viborgs største botilbud risikerer at måtte lukke. Det drejer sig om det private tilbud Artis på Rødingvej, som ifølge Viborgs Det Folkeblad er udsat for massiv kritik af Socialtilsyn Midt. Tilsynet vil have stedet til at dreje nøglen om, men ifølge avisen ligger den afgørelse nu hos Ankestyrelsen. Folkebladet skriver, at tilsynet blandt andet fortæller om tydelige tegn på mistrivsel blandt beboere og manglende faglighed blandt de ansatte. En mangeårig omdiskuteret byggesag for foden af Sortebrødrekirke i Viborg kan ende på minister Signe Munks bord. Det er en borger, der ønsker at bygge en villa på den tomme grund, men det ønsker jeg ikke så lige til. Trods flere ændringer i projektet og positive tilsagn fra Viborg Kommune, kan det derfor i sidste ende blive ministeren for by og land, der skal se på sagen. Det skriver Viborgs Stift Folkeblad. Fodboldsamarbejdet mellem Skals, Ulbjerg og Borup er fortid. I 40 år har børne- og ungdomsfodbold i området været kendt under navnet SUB 88, men nu bliver det uden Ulbjerg. Folkebladet fortæller, at man i byen ønsker at etablere sit eget børnehold, og dermed håber, at der kan ske en lokal opblomstring. Det er planen, at Skals FF og Borup IF fortsætter med samarbejdet, siger Niels Erik Mogensen, der er formand for førstnævnte klub til avisen.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Det er en varm fredag, vi har os i løbet af i aften. Der får vi stadigvæk solrigt vejr og også tørt vejr. Herude på natten kommer der lidt flere skyer, og temperaturen den kommer til at ligge mellem 14 og 17 grader. Kigger frem mod i morgen lørdag, så starter dagen skyet ud, men i løbet af dagen så bliver det mere solrigt. Temperaturen dog knap så høj som i dag, omkring 20 grader i morgen.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Din genvej til Midtjylland.

Andreas Oddbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og så er det jo i aften, vi er klar med vores 90'er-fest her på Radio Viborg, hvor du kan få lov til at feste sammen med os og med de bedste sange fra 90'erne. Det starter alle sammen klokken 18, og så kører det altså hele natten, eller i hvert fald indtil klokken midnat, og igen i morgen. Hver eneste fredag og lørdag er der 90'er-fest her på Radio Viborg.

0: Stefani der. Til dig her på en fredag. Lige om lidt her på Radio Viborg, en gang nyheder. Og så skal vi høre måske årets sommerhit. Ja, faktisk er det ikke rigtigt et måske, fordi vi havde nemlig en afstemning her på Radio Viborg før sommerferien, der kårede det næste nummer som årets sommerhit. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi... At...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
10: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
9: Spil ansvarligt.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Så siger vi velkommen til Selima.
14: Tak.
13: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
14: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
13: Og så endda i deres naturlige habitat.
14: Ja.
13: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
16: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: HomeTix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tix.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tix.dk.
24: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
26: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
27: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
28: Du lytter til Radio Viborg.
29: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
30: Den landskendte seksolog Carl-Mar Møller er gået bort. Det oplyser Ekstrabladet. Ifølge mediet døde den danske seksolog og tv-kendis torsdag den 13. august. Forud for at være seksolog og psykoterapeut er Carl-Mar Møller også kendt for at være forfatter til en række bøger om krop og forhold. Han blev 72 år gammel. I weekenden forventes det, at brandfaren vil være meget eller ekstrem høj i store dele af landet. Det oplyser Beredskabsstyrelsen. Den høje brandfare vil særligt være i store dele af Midt- og Nordjylland, på Fyn og på Vestjylland. De danske influencer Cecilie Hovgaard og Sus Wilkins trækker nu i land efter massiv kritik af deres betalte samarbejde og reklame af Metas nye smartbrille. Begge influencer har nu fjernet reklamen og erkender, at de ikke har været grundige nok i deres overvejelser omkring samarbejdet. Den nye Meta-brille har blandt andet indbygget kamera, mikrofon, højtaler og kunstig intelligens. Forbrugerrådet Tænk mener ikke, at folk tydeligt kan aflæse, hvornår de bliver filmet med brillerne, hvorfor den udfordrer privatlivets fred. Og hvad der skulle have været en almindelig reklame, endte som en digital shitstorm for Sus Wilkins og Cecilie Hovgaard.
31: Radio Viborg, vejret.
32: Det er en varm fredag, vi har også i løbet af i aften. Der får vi stadigvæk solrigt vejr og også tørt vejr. Og ud på natten kommer der lidt flere skyer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 14 og 17 grader. Kigger frem mod i morgen lørdag, så starter dagen skyet ud. Men i løbet af dagen, så bliver det mere solrigt. Temperaturen dog knap så høj som i dag. Omkring 20 grader i morgen.
33: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
34: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
32: Den nordlige ringvej er spærret i begge retninger lige nord for Viborg fra rundkørslen ved kraftvarmeværket, så cirka en kilometer østpå. Kommer du vestfra, er der skilte om omkørsel ind gennem byen, gennem Viborg, og mellem søerne kommer man i stedet østfra, er der skilte med omkørsel over Rødding. Det betyder også, at der er rigtig meget trafik, der skal forbi de to steder, og det giver altså risiko for kø her i myldretrafikken. Derudover er der vejarbejde på Herningvej lige syd for Viborg. Det er vejen fra Herningvej og så mod Halsø og Dollerup. Der skal laves en ny svingbane og flere andre ting, og det giver altså en del problemer i trafikken lige nu. Der er nedsat hastighed og nogle gange en spærret vejbane, og det hele giver altså risiko for kø.
34: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
33: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
32: God eftermiddag til dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, og nu skal vi til at høre en sang, som blev kåret som årets sommerhit allerede før sommerferien af vores lytter her på Radio Viborg. Den danske sommer.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: Min gode kollega Peter Toft, han prøver jo nogle gange forskellige sjove virale trends af i radioen, blandt andet fra Instagram. Og indimellem så udsætter han altså også sine medværter for det i går morges. Der var det Johan, som du nok kender fra Den Store Bagdyst, der var her med på lidt af en prøvelse.
1: Hvad er du glad for, at det er radio, ikke tv lige i øjeblikket? For herinde er det noget værre gris.
2: Ja, der er sprunget en spand over.
1: Der er simpelthen croissantflager ud over det hele. Fordi vi jo altså har forsøgt at skal efterprøve den virale trend. Magnum croissanten, kan man nærmest sige. Ja. Altså en croissant, som du lige bider enden af, udhuler med fingrene, og så putter en classic magnum is ind i.
2: Ja.
1: Problemet er enten, at vores magnum for stor, eller også er vores croissant for lille.
2: Ja.
1: Ja. Du har fået det til at passe nogenlunde over, hvis man kigger fra den ene side.
2: Ja, fra den ene side, så
1: magnum-isen stikker dog ud i den ene ende, så det ligner lidt en magnum-is, der har fået en mærkelig hat på, faktisk.
2: Det gør det.
1: Jeg har så valgt en anden taktik, som var, at jeg brækkede den nederste tredjedel af magnum-isen, og så har jeg kun puttet den øverste del i.
2: Ja.
1: Det korte og lange, vi er klar til at æde.
2: Vi er klar til at spade det.
1: Ja, nu sender vi vores blodsukker i vejret, så du kan høre, om det her det er en treat, der er værd at kaste over, eller om det kan være det samme.
2: Ja, vi er klar.
1: Skal vi gøre det?
2: Ja, tak.
1: 3, 2, 1.
2: Det kan jeg også sige nu, det er det.
1: Jeg kan noget af det her.
2: Ja.
1: Jeg havde forventet, at det ville være meget ala pandekage med is. Men jeg synes alligevel ikke, den er der helt, fordi at
2: måske være vafler.
1: Ja,
2: ja,
1: fordi croissanten er jo også i sin smag og tekstur lidt anderledes end pandekagen.
2: Ej, smager godt.
1: Men virkelig godt.
2: Vi er på.
1: Det vi kan sige, hvis vi skal lave en form for konklusion efter de første par bidder, ikke?
2: Større croissant.
1: Du skal sørge for, at du enten har en stor croissant eller en lille magnum.
2: Ja.
1: Og så skal du forberede dig på, at det er noget frygtelig gris.
2: Ja, men det smager virkelig
1: lækkert. Men det
2: lækkert.
1: Smager virkelig, virkelig, virkelig godt.
2: Ja, det går lige. Ja. I love you, det her.
1: Det er mere noget, man gør lige før man går i bad, end lige efter man har været i bad.
2: Ja, det er præcis. Lad være med at gøre ren inden.
1: Ja, fordi det er virkelig noget frygtelig gris.
2: Ja.
3: Find Radio Viborg Giga Mega Podcast i Radio Viborg-appen.
4: Og lyt til Peter og venner igen i radioen mandag fra klokken 5. Radio Viborg.

0: Lige om lidt her på Radio Viborg, så kan du glæde dig til Taylor Swift, I Know It, I Know You. Vi skal også have fat i en gang lokale nyheder om et øjeblik her på kanalen. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
2: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
3: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
4: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjov.
5: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborg Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/nlf eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
6: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Vitapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
7: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
8: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
9: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
10: Er dit firma blevet væk i skilteskoven? Så lad Chris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på chrisogskilte.dk.
11: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas.

0: på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Microsoft 365. Har du husket at lave backup af din sky?
5: Det her er Radio Viborg.
6: Radio Viborg.
7: Yeah. Radio Viborg.
6: Yeah.
5: Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

Det her, det er Taylor Swift med I Know It, I Know You. Den fik du lige her på Radio Viborg. Lige om lidt en gang lokale nyheder, men først en fyr, som har præcis samme initialer, som Taylor Swift har. For det er nemlig Teddy Swims. Her er det Bad Dreams.

0: Teddy Swims med Bad Dreams, det der lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der er det Shia, der er klar her i radioen. Vi skal også høre Burn G med Dina, men først er det tid til en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Et af Viborgs største botilbud risikerer at måtte lukke. Det drejer sig om det private tilbud Artis på Rødingvej, som ifølge Viborgs Det Folkeblad er udsat for massiv kritik af Socialtilsyn Midt. Tilsynet vil have sted til at dreje nøglen om, men ifølge avisen ligger den afgørelse nu hos Ankestyrelsen. Folkebladet skriver, at tilsyn blandt andet fortæller om tydelige tegn på mistrivsel blandt beboere og manglende faglighed blandt de ansatte. En mangeårig omdiskuteret byggesag for foden af Sortebrødrekirke i Viborg kan ende på minister Signe Munks bord. Det er en borger, der ønsker at bygge en villa på den tomme grund, men det ønsker jeg ikke så lige til. Trods flere ændringer i projektet og positive tilsagn fra Viborg Kommune, kan det derfor i sidste ende blive ministeren for by og land, der skal se på sagen. Det skriver Viborgs Stift Folkeblad. Fodboldsamarbejdet mellem Skals, Ulbjerg og Borup er fortid. I 40 år har børne- og ungdomsfodbold i området været kendt under navnet SUB 88, men nu bliver det uden Ulbjerg. Folkebladet fortæller, at man i byen ønsker at etablere sit eget børnehold, og dermed håber, at der kan ske en lokal opblomstring. Det er planen, at Skals FF og Borup IF fortsætter med samarbejdet, siger Niels Erik Mogensen, der er formand for førstnævnte klub til avisen.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Det er en varm fredag, vi har også i løbet af i aften. Der får vi stadigvæk solrigt vejr og også tørt vejr. Herude på natten kommer der lidt flere skyer, og temperaturen den kommer til at ligge mellem 14 og 17 grader. Kigger frem mod i morgen lørdag, så starter dagen skyet ud, men i løbet af dagen så bliver det mere solrigt. Temperaturen dog knap så høj som i dag, omkring 20 grader i morgen.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger. Du lytter til Radio Viborg.
1: Din genvej til Midtjylland.

Kurt G. og Medina med Gem dit nummer. Vi har ikke gemt numrene, sangene fra 90'erne væk her på Radio Viborg. Vi er klar med dem klokken 18 i aften, og vi er klar med vores 90'er-fest. Det er altså fra 18 og frem til midnat, hver fredag og hver lørdag her på Radio Viborg.

0: Du er lige på din radio. Don't Start Now til her på kanalen. Om lidt, der skal vi have fat i reklamen af din. Du kan få lov til at gætte med her på den her fredag og se, om du kan gætte, hvilken sang det er, jeg har gemt i reklamen af din. Det er altså efter en gang nyheder. Om lidt. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
6: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
6: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
13: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
18: Jeg sagde det jo.
19: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
20: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
9: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
10: Du lytter til Radio Viborg.
11: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
12: Danske influencer Cecilie Haugaards Wilkins trækker nu i land efter massiv kritik af deres betalte samarbejde og reklame af Metas nye smartbrille. Begge influencer har nu fjernet reklamer og kender, at de ikke har været grundige nok i deres overvejelser omkring samarbejdet. Den nye Meta-brille har blandt andet indbygget kamera, mikrofoner, højtaler og kunstig intelligens. Forbrugerrådet Tænk mener ikke, at folk tydeligt kan aflæse, hvornår de bliver filmet med brillerne, hvorfor den udfordrer privatlivets fred. I weekenden forventes det, at brandfaren vil være meget høj eller ekstremt høj i store dele af landet. Det oplyser Beredskabsstyrelsen. Den høje brandfare vil særligt være i store dele af Midt- og Nordjylland, på Fyn og på Vestjylland. Så har du derfor planlagt at fjerne ukrudt i weekenden med ukrudtsbrænderen, så bør du udskyde det for en stund, og skal du grille i det gode vejr, så bør du være ekstra forsigtig. En fejl i politiets fingeraftrykssystem kan betyde, at gerningsmænds fingeraftryk ikke er blevet koblet til spor fra gerningssteder, hvorfor mulige gerningsmænd kan have gået fri. Det oplyser DR. Det var en efterforsker for politiets særenhed NSK, der i 2023 opdagede fejlen i fingeraftrykssystemet. Fejlen bestod i, at man fra 2014 til 2023 manglede fingeraftryk fra gerningssteder i flere tusinde straffesager.
11: Radio Viborg, vejret.
13: Det er en varm fredag, vi har også i løbet af i aften. Der får vi stadigvæk solrigt vejr og også tørt vejr. Herude på natten kommer der lidt flere skyer, og temperaturen den kommer til at ligge mellem 14 og 17 grader. Kigger frem mod i morgen lørdag, så starter dagen skyet ud, men i løbet af dagen så bliver det mere solrigt. Temperaturen dog knap så høj som i dag, omkring 20 grader i morgen.
14: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
11: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
13: Den nordlige ringvej er spærret i begge retninger lige nord for Viborg fra rundkørslen ved kraftvarmeværket, så cirka en kilometer østpå. Kommer du vestfra, er der skilte om omkørsel ind gennem byen, gennem Viborg, og mellem søerne kommer man i stedet østfra, er der skilte med omkørsel over Rødding. Det betyder også, at der er rigtig meget trafik, der skal forbi de to steder, og det giver altså risiko for kø her i myldretrafikken. Derudover er der vejarbejde på Herningvej lige syd for Viborg. Det er vejen fra Herningvej og så mod Halsø og Dollerup. Der skal laves en ny svingbane og flere andre ting, og det giver altså en del problemer i trafikken lige nu. Der er nedsat hastighed og nogle gange en spærret vejbane, og det hele giver altså risiko for kø.
11: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
14: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.
13: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag. Lige om lidt, der skal vi høre Ray med Where Is My Husband. Men aller først, der er det Justin Bieber. Det er Love Yourself, og du får den lige nu.

0: Brady, Where Is My Husband? Og det er lige her på Radio Viborg.
1: Reklamen er din på Radio Viborg. Gæt sangen, vind din egen reklame.
0: Der var ikke nogen, der gættede rigtigt i går, så det betyder, at du kan få lov til at gætte med på den sang, vi har kørende lige nu i dag igen. Det er 25 sekunders reklame, som du kan vinde. Det betyder altså, at hvis du vinder, hvis du svarer rigtigt på, hvad det er for en sang, og er den første, der gør det, ja, så kan du få lov til at lave en reklame her i radioen, hvor du kan reklamere for et eller andet, som du synes er vigtigt, som du synes er spændende. Det kan være alt fra din lokale fodboldklub, du synes skal have flere medlemmer, eller til din lokale gåforening, eller for den sags skyld til din egen virksomhed. Yes, den kan du altså også få lov til at reklamere for her i radioen. Det kræver bare lige, at du kan gætte, hvad det er for en sang, jeg spiller for dig. Og det er et meget, meget kort klip, jeg spiller lige for øjeblikket, fordi det er 25 sekunders reklame, du kan vinde. Er der ikke nogen, der gætter den i dag, jamen så vil jeg på mandag spille et længere klip. Til gengæld så er det kun 20 sekunder, du kan vinde, og sådan fortsætter det så ellers. Er du klar? Her får du klippet. Ja, det var det. Kunne du høre, hvad det var for en sang? Så kunne jeg godt tænke mig at høre fra dig. På 1266, du skal skrive Viborg Mellemrum Reklame, og så dit svar plus dit navn. Altså Viborg Mellemrum Reklame, dit svar plus dit navn. Send afsted i en sms, så kan det være, at det er dig, der vinder.

Det her, det er Taylor Swift til dig lige her på Radio Viborg. Og så skal vi til at høre en spritny sang fra Christoffer og Thomas Helmig. Hør det? Jeg kan ikke mærke noget.

0: Christoffer og Thomas Helmi med Jeg kan ikke mærke noget til dig lige her på Radio Viborg. Annika synger til dig om lidt med Livsforladt. Og så skal vi også have fat i en gang lokale nyheder om et øjeblik. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
3: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
2: Ubisætter med, det er bare fedt.
4: Tag familien med søndag den 30. august, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
1: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
5: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
6: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garn Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garn Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
7: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
8: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
9: 3. weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborg Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/nlf eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
10: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
11: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hak.

0: stegt oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
11: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
12: Det her er Radio Viborg.
13: Genvej til Midtjylland.

Annika med Livsforladt til dig lige her på Radio Viborg. Lige om et øjeblik, så får du engang lokale nyheder. Men først skal vi her høre BTS og Coldplay synge My Universe. Yeah.

0: Coldplay og BTS med My Universe til dig lige her på Radio Viborg. Om lidt 50 Cent in the club. Ja, så fejrer vi lige, det er blevet weekend. Men først får du her en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Et af Viborgs største botilbud risikerer at måtte lukke. Det drejer sig om det private tilbud Artis på Rødingvej, som ifølge Viborgs Det Folkeblad er udsat for massiv kritik af Socialtilsyn Midt. Tilsynet vil have stedet til at dreje nøglen om, men ifølge avisen ligger den afgørelse nu hos Ankestyrelsen. Folkebladet skriver, at tilsynet blandt andet fortæller om tydelige tegn på mistrivsel blandt beboere og manglende faglighed blandt de ansatte. En mangeårig omdiskuteret byggesag for foden af Sortebrødrekirke i Viborg kan ende på minister Signe Munks bord. Det er en borger, der ønsker at bygge en villa på den tomme grund, men det ønsker jeg ikke så lige til. Trods flere ændringer i projektet og positive tilsagn fra Viborg Kommune, kan det derfor i sidste ende blive ministeren for by og land, der skal se på sagen. Det skriver Viborgs Stift Folkeblad. Fodboldsamarbejdet mellem Skals, Ulbjerg og Borup er fortid. I 40 år har børne- og ungdomsfodbold i området været kendt under navnet SUB 88, men nu bliver det uden Ulbjerg. Folkebladet fortæller, at man i byen ønsker at etablere sit eget børnehold, og dermed håber, at der kan ske en lokal opblomstring. Det er planen, at Skals FF og Borup IF fortsætter med samarbejdet, siger Niels Erik Mogensen, der er formand for førstnævnte klub til avisen.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Det er en varm fredag, vi har os i løbet af i aften. Der får vi stadigvæk solrigt vejr og også tørt vejr. Og ud på natten kommer der lidt flere skyer, og temperaturen den kommer til at ligge mellem 14 og 17 grader. Kigger frem mod i morgen lørdag, så starter dagen skyet ud, men i løbet af dagen så bliver det mere solrigt. Temperaturen dog knap så høj som i dag, omkring 20 grader i morgen.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Din genvej til Midtjylland.

her, det er Rasmus Sebakkers søn med nummeret Sprækker til dig, lige her på Radio Viborg. Og så er det i aften kl. 18, vi er klar med vores 90'er-fest. Du kan få lov til at feste sammen med os og de bedste sange fra 90'erne, fra 18 til midnat, hver fredag og hver lørdag, lige her på Radio Viborg. Og lige nu kan du feste sammen med Kaiko og Whitney Houston.

0: Bruno Mars med Marry You til dig lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der er det Benjamin Hav, der er klar til dig i radioen. Portugal skal vi høre. Det lige efter en gang nyheder. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
13: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
15: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95. Og 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 365.
24: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
0: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
4: Der er gevinst.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
27: Du lytter til Radio Viborg.
28: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
29: Julemærkehjemmene har nu opsagt deres samarbejde med influenceren Cecilie Haugaard, efter hun reklamerede for en omdiskuteret metabrille. Det oplyser Vivi Nør, der er chef for politik og presse i Julemærkehjemmene til BT. Jeg kan fortælle, at samarbejdet med Cecilie Haugaard om hendes ulønnede ambassadørrolle er ophørt fra i dag i fælles forståelse, fordi det er bedst for sagen, udtaler hun. Ifølge hende er Cecilie Haugaards samarbejde med Synoptik og metabrillen ikke forenlig med de handlinger, der knytter sig til rollen som ambassadør. Det var dog ikke mere end et par måneder, at Cecilie Haugaard nåede at bestride posten som ambassadør. En fejl i politiets fingeraftrykssystem kan have betydet, at gerningsmænd fingeraftryk ikke er blevet koblet til spor fra gerningssteder, hvorfor mulige gerningsmænd muligvis kan have gået fri. Det oplyser DR. Det var en efterforsker fra politiets særenhed NSK, der i 2023 opdagede fejlen i fingeraftrykssystemet. I weekenden forventes det, at brandfaren vil være meget eller ekstrem høj i store dele af landet. Det oplyser Beredskabsstyrelsen. De høje brandfare vil særligt være store i dele af Midt- og Nordjylland, på Fyn og på Vestjylland. Så har du planlagt at fjerne ukrudt i weekenden med ukrudtsbrænderen, så bør du nok udskyde det for en stund.
30: Radio Viborg, vejret.
31: Det er en varm fredag, vi har også i løbet af i aften. Der får vi stadigvæk solrigt vejr og også tørt vejr. Herude på natten kommer der lidt flere skyer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 14 og 17 grader. Kigger frem mod i morgen lørdag, så starter dagen skyet ud, men i løbet af dagen så bliver det mere solrigt. Temperaturen dog knap så høj som i dag. Omkring 20 grader i morgen.
32: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
33: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
31: Den nordlige ringvej er spærret i begge retninger lige nord for Viborg fra rundkørslen ved kraftvarmeværket, så cirka en kilometer østpå. Kommer du vestfra, er der skilte om omkørsel ind gennem byen, gennem Viborg, og mellem søerne kommer man i stedet østfra, er der skilte med omkørsel over Rødding. Det betyder også, at der er rigtig meget trafik, der skal forbi de to steder, og det giver altså risiko for kø her i myldretrafikken. Derudover er der vejarbejde på Herningvej lige syd for Viborg. Det er vejen fra Herningvej og så mod Halsø og Dollerup. Der skal laves en ny svingbane og flere andre ting, og det giver altså en del problemer i trafikken lige nu. Der er nedsat hastighed og nogle gange en spærret vejbane, og det hele giver altså risiko for kø.
33: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
34: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg appen.
31: Hallo med dig og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas og hygger om dig med god musik i dag her på kanalen på den her dejlige fredag, hvor vi nu skal til en tur til Portugal, og det er selvfølgelig sammen med ingen ringer end Benjamin Hav. Du får ham her.

0: En af ugens store begivenheder var jo solformørkelsen onsdag aften. Rigtig mange danskere var ude og kigge på den, og i den forbindelse skulle man selvfølgelig bruge et par solformørkelsesbriller, og havde du sådan et par, ja, så var det sandsynligvis takket være Nikolaj fra Holstebro.
1: Det er nemlig dig og en partner, som har importeret en stor del af de solformørkelsesbriller, der er blevet solgt rundt om i Danmark. I hvert fald dem, der er blevet solgt i BR, Føtex og Bilka. Nikolaj, hvor mange par solformørkelsesbriller endte I med at bestille hjem?
2: Vi bestilte 350.000 solformørkelsesbriller hjem.
1: Og det er rigtigt forstået, at det var fordi, det var så mange, I kunne få, ellers havde I måske bestilt endnu flere?
2: Ja, altså kunne vi have bestilt flere hjem, så havde vi gjort det, men vi bestilte simpelthen alle dem, vi overhovedet kunne få fat i.
1: Og det har jo selvfølgelig på det tidspunkt, Nikolaj, været lidt af en chance, også økonomisk at tage, fordi I jo så har skulle betale for indkøben af alle de her briller. Og hvis I nu havde overvurderet danskernes interesse i solformørkelser, så kunne det vel være ind med et gigantisk underskud?
2: Ja, det er klart. Hvis alle folk lige pludselig har tænkt, det der solformørkelse, det gider vi ikke at se, så havde det været lidt en streg i regningen, kan man sige, økonomisk. Men vi havde kigget på data, og vi har set tidligere, hvordan at den her hype, den kommer hver eneste gang, de her solformørkelser. Så vi satsede på, at satte os ned til data, så tænkte det gør det nok også igen.
1: Hvor meget usikkerhed havde du alligevel i maven, da I lagde den her order på 350.000 par solformørkelsesbriller?
2: Altså, ja, det er sådan lige, man skal sådan lige, man tog lige luft i, når man tænker, så nu lægger vi ordren og overfører pengene, og så vi skulle jo betale det hele upfront, inden vi ligesom fik dem hjem. Så det er sådan lidt nervepirrende indtil, at salgstandene sådan begynder at komme ind, og vi vidste også godt, at det var kun de sidste få dage inden solformørkelsen, at det sådan rigtigt plejer at tage fat. Ja. Man skulle da sådan lige have is i maven de der sidste dage, inden vi kunne se, det så stak af.
1: Tirsdag var, som jeg forstår det, altså dagen før solformørkelsen, den vildeste dag. Hvor mange blev der solgt på den ene dag rundt om i salgingsbutikker?
2: Tirsdag der blev der solgt samlet set 120.000 briller. Det tidspunkt, der blev solgt sådan flest, der blev der solgt 4 briller i sekundet. Så det var ret mange.
1: Og jeg elsker den jyske, så det er ret mange. Altså.
3: Find Radio Viborg Giga Mega Podcast i Radio Viborg-appen.
4: Og lyt til Peter og venner igen i radioen mandag fra klokken 5. Radio Viborg.

0: Blue til dig. Lidt boyband-musik fra nullerne, det er altid godt. Om lidt der er det Taylor Swift, du kan høre her i radioen. Vi skal også høre Olivia Dean og Kings of Leon og en hel masse andre gode. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og Venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og Vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og Venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
7: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
6: Ubisætter med, det er bare fedt.
7: Viborg FF er klar til at tage imod de forsvarende mestre. Kom og støt drengene, når vi tager imod AGF på Energi Viborg Arena. Fredag den 14. august kl. 19. Køb billet på vff.dk.
8: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
9: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med, og vi samarbejder med Fysio Danmark Viborg. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
10: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
11: Er dit firma blevet væk i skilteskoven, så lad Chris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på chris-og-skilte.dk.
12: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
13: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårende skal vælge vielsesringe. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
14: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.

0: Q. Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
1: Der er gevinst.
0: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Altid mere at spare i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
8: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu! Sten Slag!
10: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
14: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
15: Det her er Radio Viborg.
16: Yeah, yeah.
15: Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

Olivia Dean og Mana Anita der her på Radio Viborg. Og så er der kun en lille halv times tid til, vi sætter gang i aftenens 90'er fest. Altså her, hvor vi fejrer 90'erne og fejrer det blevet weekend. Og det gør vi med de bedste sange fra 90'erne. Så sæt din radio klar og skru ekstra op her, når klokken den bliver 18. Det er både i dag og igen i morgen aften. Lige nu skal vi have fat i en sang, der lige er 8 år for gammel til at være med i 90'er festen. Det her det er Kings of Leon, Sex on Fire.

Det er det Dasha, og nummeret, der hedder Austin, den fik du her på Radio Viborg. Teddy Swims er klar til dem lidt med Mr. Know It All, hans nyeste single. Men først bliver det magisk sammen med Nick & Jay.

0: Lady Gaga med Bad Romance, den er her på Radio Viborg, så nåede vi til vej sende i dag for ja, programmet, som jeg sender. Heldigvis så er 90'er-festen jo klar til dig lige om lidt. Masser af gode 90'er-sange til dig, og til din fredag aften. God fornøjelse med det, og rigtig god weekend.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
4: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
5: Hos Biltema.
4: Meget mere end bare bil.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Altid mere at spare i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
15: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
10: Du lytter til Radio Viborg.
11: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
12: Julemærkehjemmene har nu opsagt samarbejde med influenceren Cecilie Haugaard, efter hun reklamerede for en omdiskuteret metabrille. Det oplyser Vivi Nør, der er chef for politik og presse i Julemærkehjemmene til BT. Jeg kan fortælle, at samarbejdet med Cecilie Haugaard om hendes ulønnede ambassadørrolle er ophørt i dag i fælles forståelse, fordi det er bedst for sagen, udtaler hun. Ifølge hende er Cecilie Haugaards samarbejde med Synoptik om metabrillen ikke forenligt med de handlinger, der knytter sig til rollen som ambassadør. Det var dog ikke mere end et par måneder, at Cecilie Haugaard nåede at bestride posten som ambassadør. I weekenden forventes det, at brandfaren vil være meget eller ekstrem høj i store dele af landet. Det oplyser Beredskabsstyrelsen. Den høje brandfare vil særligt være i store dele af Midt- og Nordjylland og på Fyn og på Vestjylland. Så har du derfor planer om at fjerne ukrudt i weekenden med din ukrudtsbrænder, så bør du nok udskyde det for en stund. En fejl i politiets fingeraftrykssystem kan have betydet, at gerningsmænds fingeraftryk ikke er blevet koblet til spor fra gerningssteder, hvorfor mulige gerningsmænd kan have gået fri. Det oplyser DR. Det var en efterforsker fra politiets særenhed NSK, der i 2023 opdagede fejlen i fingeraftrykssystemet.
11: Radio Viborg, vejret.
12: Der er sat gang i en ikke bare varm, men glohed dag at gå på weekend på. Og det er særligt i det centrale Jylland, at der går charterferie i den. For her svinger temperaturen altså helt op til de 30 grader. I resten af landet kommer man dog heller ikke til at fryse, for her vil temperaturen ligge mellem 24 og 29 grader.
13: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.

0: Viborg. Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
1: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
2: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Visapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
3: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
4: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente. Og lidt mere til.
5: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler. Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Lose.
6: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
5: Okay. Viborg-maleren Lone Lose. Hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
7: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS 6 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
8: Driver du virksomhed? Hos Horstmann Advokater kan vi hjælpe med rådgivning om erhvervsmæssige forhold. Og vi tager udgangspunkt i din situation. Se mere på horstmand.dk.
9: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
10: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
15: Brug for inspiration til

0: Noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabou chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
4: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
5: Det her er Radio Viborg.
6: Du lytter til Radio Viborg.
7: 90'er-festen.

0: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Cisco Meraki. Cloud-baseret IT-sikkerhed til den moderne virksomhed.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
8: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
18: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
19: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
26: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
27: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
28: Hey, kom til IKEA.
0: hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
1: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
2: Der er gevinst.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
4: Du har tændt for Radio Viborg, og nu er vi klar til at spole tiden tilbage til 90'erne.
5: Er du klar? Så starter 90'er-festen på Radio Viborg.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
1: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
2: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Lose.
3: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
2: Okay. Viborg-maleren Lone Lose. Hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
4: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloakekspressen.
5: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
6: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
7: Man tager dig i Legeland Viborg!
6: I Legeland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på legelandviborg.dk.
8: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
9: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
10: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
11: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere.

0: Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3-pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
8: Det her er Radio Viborg.
9: Der er 90'er fest på Radio Viborg.
10: På Radio Viborg.

0: præsenteres af EN Motorservice, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95. Og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
16: Så tag til Fleggaard.
17: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

quiz til alle dine venner. Nu smider vi den næste CD på anlægget. 90'er-festen på Radio Viborg.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.

0: Teknik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloakekspressen.
1: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
2: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
0: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
3: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
4: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
5: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente. Og lidt mere til.
6: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åsgaard Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åsgaard Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
7: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
8: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
9: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: Så siger vi velkommen til Selima.
6: Tak.
5: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
6: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
5: Og så endda i deres naturlige habitat.
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirker Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
9: Det her er Radio Viborg.
10: 90'er-festen.
9: 90'er-festen.
10: Og Radio Viborg.

0: programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coba Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder, mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
20: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
21: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
22: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
23: Hey, kom til Gala nu.
3: til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
14: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
15: Du har tændt for Radio Viborg, og nu er vi klar til at spole tiden tilbage til 90'erne. Er du klar? Så starter 90'er-festen på Radio Viborg.

0: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
2: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
3: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
4: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
5: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
6: Hvis du engang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spildt sodavand, ketchup og væltede blomster overalt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Legeland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at bolde sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på legelandviborg.dk.
7: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloakekspressen.
8: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
9: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hey, Sten, se den forud der. Nu!

0: stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
6: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
10: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
11: Det her er Radio Viborg.

0: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pakke Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Altid mere at spare i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
12: Der er gevinst.
11: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

90'er festen. Radio Viborg. Radio Viborg.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
7: Skal du købe eller sælge bolig? Hos Horstmann Advokater hjælper vi dig trygt igennem processen, uanset om det er bolig eller erhverv. Skal du bygge nyt, så lad os hjælpe dig med kontrakten. Se mere på horstmann.dk.
8: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
9: Tag familien med søndag den 30. august, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på Heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
10: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
11: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloakekspressen.
12: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
13: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
14: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/NLF eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
15: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
16: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
17: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og

0: eller på BogogID.dk.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
6: Det her er Radio Viborg.
7: 90'er-festen på

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candyken blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
3: Hey, Sten, se den forud der! Han farer nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
7: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Du har tændt for Radio Viborg, og nu er vi klar til at spole tiden tilbage til 90'erne. Er du klar? Så starter 90'er-festen på Radio Viborg.
9: Radio Viborg. Can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: SMS til alle dine venner. Nu smider vi den næste CD på anlægget. 90'er-festen på Radio Viborg.
1: Hello, Radio Viborg. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Vanguard Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: mest professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Nord, Sankt Mathiasgade i Viborg.
1: Sommeren byder på ferie, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
2: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og automærksted for klassiske biler.
3: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
4: Tredje weekend i august. Nordic Lake Festival samler sport, musik og mad ved Viborgs Søer. Oplev løb, cykling, OCR, børneløb, koncerter og nyt opgraderet streetfoodområde. Find alle aktiviteter samlet på sportstiming.dk/nlf eller læs mere på nordiclakefestival.dk. Nordic Lake Festival. Sport, food and music together.
5: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
6: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
7: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjovt.
8: Hvis du en gang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster overalt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Legeland Viborg. Her over 3.000 kvadratmeter at bolde sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på legelandviborg.dk.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
14: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
15: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
16: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
17: Det her er Radio Viborg.
18: Du lytter til Radio Viborg.
19: 90'er-festen

0: Viborg. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Eller til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 365.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14 og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting.
16: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
15: Spil ansvarligt.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Altid mere at spare i Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
23: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
24: Radio Viborg.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

Din Michael, jeg næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.